0: Lidl, super jutro.
1: Dobro jutro ljudi, ovog lepog sunčanog letnjeg jutra koje je osvanulo u čitavoj Srbiji, iako je 26. maj. Dugo smo čekali da nas dočeka ovako jedno lepo jutro, da je toplo već od pre šest.
2: Da, i da se zaređa. Dobro jutro i od mene. Ovog utorka ponovo Dimitrije, odnosno Jace i Dimitrije. Baš što kažeš, pravo letnje jutro. Sinoć sam nešto malo duže ostao na polju i totalno je bilo veče da samo sediš na nekoj klupi i ništa više.
1: Kao nekad prošlog leta.
2: Kao nekad.
1: Uživat ćemo, deluje mi to jako daleko, da.
2: Pa jeste.
1: A uživat ćemo u lepim danima, kako stoje stvari i prognoza, još neko vreme pa će onda opet budu neki kišni dani, ali nećemo o tome.
2: Nećemo,
1: da ne prizivamo.
2: Ima vremena narednih, 5-6 dana samo sunce, danas maksimalna dnevna 31 stepen, polako do toga ima, to će tek tamo oko 1 popodne, do tad uživamo dok još ne prži sunce.
1: Da, trenutno 19, idealnih 19 stepeni u glavnom gradu, a sada za sam početak ovog Lidl super jutra jedna prava plažerska, morska pesmica. Dobro jutro.
0: Svakog jutra slušajte Lidl super jutro. Lidl

0: realno i dalje da se to desilo.
1: Bogu hvala, niko nije izgubio život na takav
0: da,
1: način.
0: Da, ima dosta povređenih, vidjet ćemo šta se dešava dan posle.
1: Da.
0: Ali bilo je i jedan avion se, avion bože, kamion, zapalio na autoputu, bila je u centru grada saobraćajna nesreća.
1: Jeste i kod u Svetogorskoj.
0: Tako je, i ovde kod nas na Kosi, blizu, sve se to desilo u
1: sat i pol,
0: da.
1: Dva, nema.
0: Samo da se takve stvari više ne ponavljaju, ljudi,
1: pa mora da se
0: računa. Bare ono što je do nas, da vodimo računa. Ali da, evo, iako je 7:12, na autokomandi je neki zastoj trenutno i sad nema nekih većih gužvi, ali opet mnogo vozila usporen saobraćaj.
1: Pazi, ovo mi je prvi put da je gazela u smeru ka Novom Beogradu krcatija nego u smeru ka centru grada. Branko most je prazan, autoput Novi Beograd ok, Slavija šta kaže, sada nema gužve kao što je bilo. Pančevački most, gužvica jeste u smeru ka gradu. U principu, sad ne možemo više ni da pričamo da je rano za gužvu, negde je ima, negde nema, Takovske ok, tu će verovatno malo kasnije da se zgužva. Tako da, na nama je da gledamo oko sebe, i ako smo pešaci, i ako vozimo bajs.
0: Uvidi autoput, ispod autokomande ovaj deo, bože,
1: yes,
0: sačuvaj.
1: Da.
0: Ovamo ka Novom Sadu, u tom smeru. Da. Jezivom, da. I samo da dodamo da za one koji možda putuju, jer koliko sam videla, mnogo ljudi već sada se upućuju u Grčku, što da ne, da se iskoristi ovo lepo vreme koje ima godišnjeg odmora, jel, tamo je isto lepo i fino. Pričali smo ranije da je Grčka pooštrila svoj zakon o saobraćaju, velike su kazne za razne stvari, vodite računa, dakle, na one, barem ono osnovno da se poštuje, što bi svakako trebalo i bez kazni, ali naročito su kazne jako velike, dakle, pojas obavezno, nema vožnje u papučama, mobilni telefon tokom vožnje i tako dalje, mnogo toga ima, ali su sada uveli, kažu, ovi predsezonije, to će biti i tokom sezone, poštovanje saobraćajnog znaka prvenstva prolaza da mora da se poštuje i uveli su kazne od 350 evra.
1: Maj.
0: Ako ne pustite vozilo koje ima prvenstvo prolaza, odmah se naplaćuje i sledi oduzimanje vozačke dozvole na mesec dana.
1: Majko mila.
0: To je baš onako oštro, ali eto, to je novina koja je aktualna od pre neki dan, tako da pazite dobro da vam ne presedne to letovanje.
2: Marketing 011 728 179.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
5: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
6: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
7: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu, fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje, fxdoktor.pro.
2: znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni gradski haos.

0: Putmajstori.
1: Round 1.
0: Fotoinstalater. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062-339-339.
1: You win!
2: 66% ljudi u Srbiji kaže da bi iskočilo pred divlju životinju da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
3: Sve je super.

0: Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Star Wars, Mandalorac i Grogu. Galaktičko carstvo je palo, a ratne vođe ostaju rasute po galaksiji. Dok mlada Nova Republika radi na zaštiti svega i pokušava da stabilizuje galaksiju, Mandalorac i njegov šegrt Grogu angažovani su kako bi pomogli u tome. Star Wars, Mandalorac i Grogu. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Lidl, super jutro.
1: Tačno pola osam, Lidl super jutro je u toku. Malo pričamo o godišnjim odmorima, ali ne o planiranju, već iz jednog malo drugačijeg ugla. Pa bi bilo lepo da čujemo kako vi razmišljate po tom pitanju. 065-828-1079, imajući u vidu da nekako najčešće ljudi koriste godišnje odmore leti, što je logično, se poveže da se ode malo na more, ali stručnjaci kažu nešto drugo, a to je da je najbolje za oporavak tela i da za oporavak glave otići više puta, pa i na kraća putovanja.
2: Da, mislim da je ovo stvarno više do glave, zato što baš se spominje i taj burnout, čuveni, to čuveno sagorevanje na poslu, da do toga dolazi kada previše radimo, tako da češći i kraći odmori, ne mora uvek negde da se otputuje, bitno je da se odmara, oni dovode do tog nekog stanja u glavi da smo malo rasterećeniji, ljudi se vraćaju na posao bez nekog pritiska i čak kažu i da se san poboljšava.
1: Da, ali ono što je interesantno da ova stručna analiza kaže da bi trebalo na te kraće odmore ići na otprilike svaka dva meseca. E sad, koliko je to kod ljudi ovde kod nas realno da se na dva meseca ide na neki odmor, ali dobro, da, to ne mora da bude nešto dugo.
2: Ali ne mora ni da se otputuje sad, da ti moraš da ideš
1: baš...
2: Bilo bi lepo, ali sigurno da ne može to baš tako lako. U principu, ja volim da odem na more i da bude 10 dana da ga povežeš da odmoriš, ali ko će čeka svaki put leto, bolje da odeš na more 7 dana i da ga stvarno rasparčaš malo i da...
1: Kažu da to duže putovanje, ta nova stručna analiza kaže da duže putovanje uopšte nije toliko učinkovito na ljudski organizam kada pričamo o odmoru. E sad, tako je kako je. Meni je, na primjer, mnogo jako ono što je nama nepoznato. Znaš kako to i dalje postoji, taj sistem koji važi samo u državnim firmama, bar da ja znam. Da, tu sad imaš stare neke godišnje odmore, pa nove godišnje odmore, pa ovaj moraš da iskoristiš do, ne znam, 30. juna, ali moraš da iskoristiš. Znači, nije ono kao kako ga nisi iskoristio,
2: da,
1: ništa,
2: da.
1: Nego moraš. I onda tako znam neki ljudi, meni to potpuno, ne znam, kao ide na more ili negde, nebitno, u junu, pa onda opet za 15 dana u julu, jer je sad to novi, pa onda opet tamo negde na jesen.
2: Zanimljivo.
1: Opet je ostalo nešto od nečega, ne mogu više da pohvatam odakle to sve, ali, ali nije loš taj sistem.
2: Njima je lepo. U principu, kažu da kad je u pitanju taj dugački odmor, da, efekti odmora nestaju već nekoliko nedelja nakon povratka na posao i
1: da.
2: Ti sad vratiš se sa letovanja i imaš čak i onu depresiju, mini depresiju,
1: da.
2: Kao ja više nisam na moru, još si smoren i to.
1: To se, kažu, često dešava kad se ljudi vrate, se skroz opuste odmore i onda posle toga imaju tih par dana nekog negativnog osjećaja.
2: Pa da, pa da. U principu, savjeti ti najnovijih istraživanja jeste to da se putuje na svaka dva meseca ako je moguće. Ako nije, bar odmor 3-4, pa poveže se nešto sa vikendom i odmoriš se od posla, odmoriš se od celog tog ludila, jeste sad moraju, dok si na odmoru i deca da se možda vode u vrtić, školu, ako ti ne radiš, a ovo, ali bar nisi na poslu.
1: Kažu autori ove analize da dugotrajan stres povezan sa poslom može ozbiljno da optereti telo i psihu i upozoravaju da takav stres iscrpljuje fiziološki i psihološki resurse, što se može manifestovati kroz povišen nivo kortizola, kognitivni umor i emocionalnu iscrpljenost. Ovo zvuči ozbiljno.
2: Da.
1: Da. Tako da, sad, ne znam koliko, ali ima ljudi recimo koji ne vole da ne idu kao...
2: Ima, ja sam baš sad slušao...
1: To nije dobro.
2: Ja sam slušao, postalo je na internetu viralno, što se kaže, Nikola Pejaković, glumac, baš je pričao o tome kako je vama odmor da ti sad putuješ 10 sati do mora i kao ideš na more 10 dana i onda putuješ 10 sati nazad.
1: To što ljudi nemaju para da...
2: Meni je to sasvim super.
1: Da idu drugačije ili već. A pritom je malo, ti dok odeš, pa treba ti jedno dva dana dok se resetuješ,
2: da.
1: Privikneš na sve to, odmoriš od putovanja i tako dalje. Taman kreneš da se opuštaš, već moraš da kreneš nazad.
2: Tako je.
1: Tako da bilo bi idealno, ali sad, šta bi bilo idealno, da.
2: Da.
1: Jedno tri nedelje sve zajedno.
2: Tako je, upravo da. To razmišljam, 20-ak dana da si na moru, a ili da imaš i ovo na svaka dva meseca.
1: E, pa da. To bi bila idealna opcija kad bi to tako moglo, ali eto, može makar i vikend da se iskoristi za nešto. Ima i onih prazničnih dana, mada ih sad tako nešto je. U ovom delu godine i nema, ali tamo u onoj prvoj polovini malo, malo pa neki praznik.
2: Jest, jest. Sada mi ide leto, pa kao ići ćemo na more. Može i tu da se rasparča dva puta po sedam dana nešto, to bi možda i bilo bolje nego da se
1: nije
2: spoji.
1: Nije loša opcija, da. Eto, ko razmišlja da li da ide ili da ne ide, naravno pričamo po... pričamo. U slučaju jutra, da pare jutra. Nisu problem.
2: Tako je. A,
1: nemojte uopšte da razmišljate bilo kakav odmor, ne mora to čak da bude i more, kojima ljudi koji ne vole, kojima to
2: jeste.
1: Nije...
2: A ima ljudi koji ne vole ni da putuju nešto preterano, nego da. Baš samo da imaju ima taj lepih, jedan odmor.
1: Da, ima lepih mesta i po Srbiji koje mogu da se vide i da se uživa, planine, što da nekad krenu one vrućine, a s obzirom da sam videla opet neke one fenomenalne naslove, ali svake godine ista priča, očekuje nas najvrelije leto.
2: Da,
1: ali
2: da.
1: Bukvalno svake godine, ja mislim 10 godina unazad, nas čeka najpaklenije leto u Srbiji.
2: Vidjet ćemo da li će biti ovo najpaklenije. Ili
1: ma,
2: isto.
1: Bit će isto kao i uvek. Tako da ljudi, nemojte se razmišljati, evo čuli ste, čak i ako niste sigurni u to, stručnjaci kažu treba ići na odmor, tako da iskoristite pa bilo gde,
2: putujte
1: par dana.
2: Što više.
1: Znači, i naravno, slušajte Super FM, da god aste, znam da mogu to rade, stižu nam i razni snimci, tek će da stignu, s obzirom da
2: se
1: sezona lagano kreće. U 25 do... 8, evo i najava onoga što ćete slušati u programu Super FM u narednim danima.
0: Da li ste spremni za Big Bang Super asocijacije?
3: Halo, dobar dan.
1: Ko je sa nama?
3: Goran Nijagara.
1: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
2: A tako je, sad ćemo da pobedimo.
1: Kako je, sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto. E,
0: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Skull Candy slušalice. Big Bang super asocijacije.
5: E, 2026. godine Lenovo Super Minut je ušao u šestu najbolju supersoničnu sezonu. Svi zovu, voditelji postavljaju pitanja, svi su srećni, svi kliču Lenovo, Lenovo, Lenovo. Kruševci se javljaju, osvajaju nagrade i sve je vrcavo kao u najboljim svetskim kvizovima. Kviz Lenovo Super Minut utorkom od 16 do 18 časova samo na Super FM-u, najboljem radiju.

0: Marketing 011 728 179.
1: Alo, gde si, nemate dva meseca?
2: Znaš u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. Iz zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao neko pusto ostrovo. Totalna ludnica.
1: Kako ostrovo? Kakvi zombi? Šta pričaš?
2: Šta pričam? Pazi ovo. U Ada Molu, otvorena igraonica VR Another World na 430 kvadrata. Nas 20 istovremeno spašavamo svet. Mogu da budem šta hoću i gde hoću. Idem svaki dan.
3: VR Arena Another World. Ada Mall.
4: Gaške, oženi me!
5: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25. Bežaniska kosa.
1: Ajde, ajde.
6: Možda lakše malo.
1: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
7: Šta radite to?
6: Razbijamo kamen u bubregu.
7: Pa, dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
8: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
9: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
8: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
10: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.

0: Lepa muzika, dobra muzika i lepo vreme, odlična kombinacija za početak dana i da nas ta energija prati tokom čitavog ovog utorka, da sve bude ok na poslu, da nema nekih problema, ako je moguće, bilo bi lepo. Mi ćemo se potruditi za ovaj deo što se tiče muzike, za sve ostalo morat ćete sami, ali ne sumnjam da će ovo biti jedan lep utorak, 26. maj, sunčan i topao, 21 stepen u ovom trenutku u Beogradu, do danas do 32.
1: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super Jutro.

0: Super FM vesti.
1: Nakon pucanja cevi na regionalnom vodosistemu Rzav u mestu Gorobilje kod Požege i nestanka vode u Čačku, Gornjem Milanovcu, Arilju, Lučanima i Požegi, ali i proglašenja vanrednog stanja u pojedinim gradovima i opštinama, direktor javnog preduzeća Rzav Arilje Matija Bratuljević izjavio je da će normalizacija vodosnabdevanja trajati nekoliko dana. Gradsko saobraćajno preduzeće Beograd saopštilo je da će do 30. maja biti izmenjen režim rada više linija javnog prevoza zbog radova na redovnom održavanju kolovoza u ulicama Nikole Dobrovića, Partizanske avijacije i Marka Čelebonovića u gradskoj opštini Novi Beograd. Tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodilo se 105 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo jedno, a povređeno je 84 lica. Apeluje se na sve da poštuju propise, da daju jasne znake drugim učesnicima, da nikom ne budu iznenađenje i da ne budu nevidljivi i svesni rizika učešća u saobraćaju.
0: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
1: Toplo i sunčano vreme u Beogradu, a trenutna temperatura je 21 stepen.
0: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062 339 339.

0: Lidl, super jutro.
1: Sati je i 9 minuta, nastavljamo Lidl Super Jutro, 107.9, Super FM, RS, potpuni kolaps u gradu, tačnije gledamo ovaj deo autokomanda, zakrčenje iz svih smerova, autoput takođe uključenje na autokomandu, potpuno ludilo, gužva je i na Pančevcu u ovom trenutku i na, i na Gazeli, Brankov most, nešto malo lakše, pa pratit ćemo naravno...
2: Uglavnom što se kaže lele.
1: Baš. A mi sada pričamo o jednom zanimljivom trendu, nečem novom što se pojavilo na Instagramu, naravno ove društvene mreže.
2: Šta se tamo sve neće pojaviti?
1: Da, svega ima stvarno, evo ako ovako nekome ko se ženi uskoro, evo, naš novi kolega se ženi sad u junu, baš ćemo da ga pitamo da li će ovako nešto da mu padne na pamet, a to su specijalne futrole za telefone koje, za, koje koriste ljudi na svadbama, odnosno kupuju za svoje goste. Sad, trend jeste u svetu kod ovih poznatih celebritija, tako da kažemo, ne samo u svetu, to čujem da ima i kod nas, da je kao zabranjeno slikanje, snimanje i svega ostalog. E sad, i ovaj pod znacima navoda običan svet, ukoliko je sklon tome, može da reši ovu situaciju ako ne žele da mu osvanu snimci sa sopstvene svadbe. Dakle, tu je oglas, možete kupiti futrole za telefone, a vrlo lako funkcionišu. Dakle, šta kažu Dimitrije?
2: Pa u principu ubacite svoj dragoceni mobilni telefon unutra, futrola se zakači zujelicom kao u butiku u radnjama za odeću i vi možete sve vreme da obavljate pozive, da se dopisujete, da scrollujete, iako mi je to van svake pameti da radiš na svadbi, ali fotografisanje nikako.
1: Kome, znači, kome je dosadno, oni scrolluje
2: pa mislim, okej.
1: Okay, ali onda bi trebalo radit sve, ako već zatvoraš taj mobilni telefon, zar ne bi bilo logično da se zabrani sve osim eventualno poziva, mogu da budu i hitne stvari.
2: Da,
1: na,
2: da.
1: Da, kaže, prednja i zadnja kamera su prekrivene.
2: Tako je.
1: A ako pokušate da slikate, dobit ćete samo mutnu maglu i sopstveni odraz u toj slici, ili tako kako da kažemo. A na kraju venčanja domaćin uz pomoć magneta, to je onaj isti magnet kojim se u buticima skidaju one sigurnosne oznake, oslobođa vaš uređaj i vraća vam ga u ono redovno stanje. Da.
2: Potpuna glupost i sasvim nepotrebno. Pre bih zabranio društvene mreže da se to skroluje i da se ti dopisuješ do besvesti na svadbi ili na bilo kom drugom veselju, ali...
1: Ako je nekom dosadno, šta će?
2: Pa što je dosadno? Što ako ti je dosadno, idi, brate, ne trebaš mi da mi budeš dosadan, da mi sediš.
1: Dobro je, smiri se.
2: Dobro. Ja sam se malo uzbudio, ali da fotografujem stvarno koliko imam dobrih nekih fotki tako sa slavlja sa svog telefona, nešto
1: pa
2: je neko fotografisao.
1: Pa dobro, ako ljudi ne žele da...
2: Jesi tako spontano napraviš neku dobru, pa pošalješ pa ovo, pa ono.
1: Pa sve to lepo, ali ovo je za ljude koji ne žele da njihovi gosti fotografišu i snimaju. Evo, kaže Stevan,

0: priča. Prekriš kameru kad ideš na bazen, ubaciš ti čao, druži.
1: Da, za bazene razni... nije loše, tamo stvarno svako slika, a mislim svuda, ti pa mobilni telefoni sad omogućavaju sve živo. Kaže komentar, protiv telefona na proslavama, ali voli slike. Za mene bi korišćenje telefona bilo nepoželjno, ali slike bih ipak volila da se pravi, jer tada dobiješ različite perspektive i fotografije iz različitih uglova.
0: Upravo se neko slaže sa mnom.
1: To jeste, ali kaže protiv telefona, pa ne može i jedno i drugo, da. Dalje, kažu, toliko sam se obradovala svakoj slici koju su mi poslali naši gosti. Ti spontani trenuci su najlepši. Kad ne poziraš fotografu, nego se samo smeješ i uživaš, to su uspomene koje zauvek ostaju. I ovo je istina.
0: Da.
1: Da, kaže, komentar najbolje, onda uopšte ne praviti slavljen.
0: Eto.
1: Jedan od komentara je, ja bih odmah napustila takav događaj. Različito ljudi reaguju, da
0: li bih napustio, ne bih, ali da mi neko uskrati da se ja slikam sa nekima, da ne moram da platim fotografiju na slavlju 400 dinara, stvarno bez veze.
1: Da, te cifre su nenormalne.
0: Stvarno bez veze.
1: Realno samo priprema odlaska na venčanje, ne pričamo o poklonu i to, nego samo ta priprema pa te fotografije, ali ima još onog kićenja kao
0: pa ima kako ostaviš, nema, jel? Mora pa crvena ili dve.
1: Da, ali na posljednje dve, tri sadbe na kojima sam bila nije bilo tog običaja.
0: Ali sad ljudi
1: sad
0: idu, tako je, malo se modernizuju te svadbe i nema, retke su one kupovine mlade, pa ono, pucanje u jabuku.
1: Da, to su baš tradicionalne svadbe. Jeste,
0: meni je to baš simpatično i treba to održavati.
1: E, sad, ne znam, eto, čujemo kako ljudi reaguju na ovo, dakle, ko organizuje svadbu i ne želi, meni je isto to okej, što fotkaju se ljudi, dobiješ stvarno neke što kaže ova jedna gospođa, različite fotografije iz različitih uglova, snimi se svašta nešto spontano što ne usnimi fotograf.
0: Upravo to, nisi onako, kad poziraš malo si neprirodan i onda ovako ide i snimak, neko može da te snima.
1: Svega tu ima, ali evo ovo je nešto što je postalo, kažu, trend i kod nas, pa eto, ko se sa ovim slaže neka razmisli, ko želi da nabavi za svoje goste, ne znam sad koja je cena, to nemamo kao informaciju.
0: Pa to sigurno da može, nije... ono, temu i to sve da se poručuje.
1: Poslijem da nije skupo, da, ali ako ćeš za sve goste, treba toga bar 100-200. Ali eto, tema za razmišljanje, ko ne voli da mu ljudi fotkaju na svadbama, eto, rešenja.
2: Marketing 011-728-179.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
5: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
6: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.

0: Big Bang.
1: Big Bang. RS.
2: Brzina ne skraćuje putovanje onoliko koliko može da skrati život. Život nema rikverc. Nula poginulih u saobraćaju je jedina prihvatljiva opcija. Na

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.
2: Koju muziku slušaš?
0: Cineplex. Super repertoar na Super FM-u.
3: Vrhunske žurke, super svirke, ali i novi filmovi, predstave, izložbe i knjige o kojima se priča.
4: Slušaj, voliš i Hesa? Igra stakljene bižuterije. A Selingere što božaš? Samo što... Nemoj Selingere, ne znam što je pisao.
0: Cineplex.
3: Super repertoar. Četvrtkom od 16 do 18.
0: Na Super FM-u.

0: Lidl, super jutro.
1: Do 9 sati, Lidl super jutro u toku, još malo jače od sat vremena. U Beogradu trenutno 23 stepena, što se smeješ?
2: Još malo jače od sat vremena. To mi nekako, da. Da više ja da kažem, nisam navikao na tebe, tako da se izražavaš.
1: U redu Dimitrije. Kaže nam, šta kaže Milorad Manić, aha, postalo je nešto, ajmo malo smeha i neki posle Instagrama, to ćemo posle da otvorimo, a sada ćemo Milorada i svi ostali da malo pričamo o nekim popularnim izrekama koje se koriste često kod nas svakodnevno, za mnoge nemamo pojma šta znači, kako su i nastala, evo recimo ova upala mu sekira u med, često čujemo, često kažemo ili kaže daj neko u našem okruženju, niko nema pojma kako je, znaš kako je nastala ova izreka?
2: Pa do sad nisam
1: da
2: znao,
1: čitaš, nego
2: ali pročitao sam, već spremio sam se, znam šta je značenje, to je ono, znaš, kad je baš nešto dobro, kad ubodeš
1: neku, nastala, da,
2: ali
1: da,
2: kako je nastala, evo sad sam saznao i stvarno je, pa mislim...
1: Da. Nekad je med bio... naravno, jedini prirodni zaslađivač i pravo malo bogatstvo i uglavnom su drvoseče dolazile, tražile med, dolazile do meda i često se dešavalo da sekira drvoseče propadne kroz trulo deblo i umesto drveta naiđe na skrivenu košnicu punu meda. Tako je to krenulo. Ali ima mnogo, mnogo tih izreka koje svakodnevno koristimo. Pomenut ćemo neke od njih, a evo i vi nam se priključite koje su vam omiljene ili možda najbesmislenije. 065-828-1079
2: ili neke najsmešnije. U principu, ili, da, najzastupljenije su one klin se klinom izbija, ko drugome jamu kopa, samo nju upada, ko rano rani, dve sreće grabi. Meni je dosta jako, ko se ženi na brzinu, taj se kaje na tenane. Stvarno smo narod onako... Dosta smo duhoviti. Realno, evo, na primjer, žena muža nosi na licu, a muž ženu na košulji. Ima i ovih mudrih, što znači, ako je muž dobar ženi, ona će biti zadovoljna i vesela, a ako je žena mužu dobra, on će uvijek imati lepu i čistu košulju. Znaš kako smo...
1: A ima i ovih, kažu, smešnih, kako ovo izmišlja, ja ne znam. Dobar pasulj, daleko se čuje. Hodaj uvijek uspravno, jer ćeš večno ležati. Može me sačuvati.
2: Da, dosta jako.
1: Da, čekaj da vidimo. Aha, da, kaže nam Jovan mlati praznu slamu. Kad nema kiše, dobar je i grad.
2: Nema mirnog deteta ni lepe babe. Meni
1: da,
2: je to jedna...
1: Da, ali se na ovo mlati praznu slamu. Mislim, znamo šta znači, ali ko je to uopšte...
2: Da, mlati praznu slamu, ili ova mi je nejasna, totalno. Smeje se ko lud na brašno. Kako se lud smeje na brašno? Ko je ovo smislio? Da, ja sam tražio po internetu i nisam baš naišao na neko pravo rešenje na
1: nastavak. Ko prvi do cure, samo nju upada.
2: Dobro, to su sad ove već, da, zezanje neko. I kao što su bile one ko drugom jamu kopa, fizički je radnik i ko rano rani, ceo dan je umoran.
1: Kaže Milan, gledaj majku, ženi, ćerku.
2: Dobro, jeste, bolje ikad nego nikad. Nikad ne reci nikad. Pijan ko majka, znaš za to, znaš.
1: Da,
2: znaš zašto se to govori? To sam skoro pročitao, zato što pre nisu postojali neke anestezije i nešto, i onda su majkama davali alkohol, uglavnom rakiju, i onda su se one malo nalivale da im bude lakše i porađale su se pijane. Pa jeste, tako sam pročitao.
1: Kaže Stevan, ko se mleko peče, taj i jogurt duva, istina živa.
2: Jeste.
1: Da. Dobro, što još imamo?
2: Prosto kao pasulj, što izvodiš besne gliste? Vidiš, to, te besne gliste mi također nisu jasne. Šta su besne gliste?
1: Da, odakle?
2: Mislim, stani, ovdje sam, izgubio sam neku, u principu, evo, najviše se podmazuje točak koji najglasnije cvili. Koja je to mudrost jedna?
1: Da. Kaže Jelena, ko ima daće mu se, iako paradoksalno zvuči, u suštini ko ima da podeli sa drugima, pruži pomoć, vratit će mu se, istina.
2: Oteto prokleto, to je činjenica, to je činjenica. Pazi ovu, isto jedna mudrost jaka, ljudi su gusto posejani, ali retko niču. Molim te.
1: Jovan kaže, ko radi greši, ko ne radi, taj je šef.
2: Dobro, i to negde može da se... tako protumači negde i šefovi rade.
1: Slik kaže, Bog čuva pijance. Moram priznati da prvi put čujem ovo, jel si ovo ti Slik sad izmislio ili ovo stvarno postoji?
2: Ja isto nisam čuo za to.
1: Da. Para na paru ide, kaže Steven, tako je. Vladimir, seci uši, krpi du, zvezdica E.
2: Da.
1: Da? Dobro.
2: Ima i ova, da padne na leđa, razbio bi nos. To mi nije bilo jasno kad sam pročitao, ali sam saznao da je značenje u stvari da nemaš sreće. Znaš, kao ako padneš, razbićeš nos i da padneš na leđa. Ima i ona, u strahu su velike oči.
1: Da, Vladimir me podsjetio sad ono, ko vola u kupusu, da.
2: Da, prebiću te ko vola u kupusu. Da, da. Kako se to bije vo u kupusu? To, fascinantno je kako se to prenosi iz generacije u generaciju.
1: Lako stuđu patku kroz koprive.
2: Jeste, da, da. Pa, znaš da to?
1: Da.
2: Ona je dosta...
1: Tit gladnom ne veruje, tako je Dušan, kaže, vodim mozak na ispašu, da.
2: Jeste, o mozak na ispašu.
1: Velika istina.
2: To što sam rekao, u strahu su velike oči, to mi nije, na primjer, bilo jasno, ali kad su kao onda, dosta je logično. Jer kad si u strahu nekom, onda raširiš oči širom i gledaš sve oko sebe. Ja sam mislio da ima neko dublje značenje, ali ipak je ostalo samo na tome.
1: Ovde sam, izlazim i sad i tu, da, neke psoki, nešto, da, dobro, to nećemo. Dobro da vidimo,
2: hrani psa da te ujede. Konjim,
1: da, to mi je jezivo, Slik dodaje, to mi je baš jezivo, konj je jedna plemenita, vrlo pametna životinja.
2: Ima i ono,
1: ne mogu da stignem da
2: pročitam se. Kao noć.
1: Da.
2: Kako ima još nešto?
1: Da, i to mi je potpuno besmisleno.
2: Jel ima? Šta kažu ljudi? U principu je dosta poruka.
1: Muško glavom kući, žena vrat. Koga zmije ujede, taj se guštera boji. Tačno.
2: Jeste.
1: A i tačno je ovo za žena da je vrat u kući i to.
2: I speci parecija smo to rekli. To je takođe dosta poznato, pošto ljudi danas bi svašta da pričaju, a pre toga ništa ne smisle. Kaže, jače ga kapom, a nejače ga šakom. To je Vuk Karadžić neki, ono, i predjačin.
1: Ne zna noć šta donosi dan, tako je, bravo ljudi, čega ste se sve setili. Da, mnogo ima.
2: Pazi ovo, više je dana nego kobasica, ovo prvi put čujem. I kaže, treba biti štedljiv i obazriv prilikom trošenja, ne treba sve pojesti za jedan dan.
1: Ne, ali slušaj ovo, ako ne počneš, nećeš ni završiti.
2: Jeste.
1: Fenomenalno. Ako želiš izgubiti prijatelja, pozajmi mu novac.
2: Dobro.
1: Bivši prijatelj je gori nego neprijatelj.
2: Pa tako, da.
1: Da, istina.
2: Jeste. Kaže, eto ima polja, istina. A eto i konja. To je najčešće kada se neko želi da se takmiči sa nekim. Da, toga je da ga isprozivaš malo bude. Onoga. Eto polja, eto i konja.
1: Jovan piše, radi od majmuna napravio čoveka, a sad od čoveka pravi konja.
2: Dobro, ovo je u poslednje vreme malo zastupljenije. U principu, mi kao narod smo dosta jaki sa izrekama i uopšte sa poslovicama i
1: mudri smo. Da, nego mi je fenomenalno što generalno koristimo tako neke te izreke, a uopšte nemamo pojma oni odakle.
2: Da.
1: Kao evo sad smo pomenuli gomilu njih, a ne razmišljaš uopšte, znaš šta znači naravno, ali odakle to, ko je to smislio? U zlu se ne ponizi, u dobru se ne ponesi, kaže Bukmir.
2: O tome treba svi da razmišljamo svaki dan.
1: Ovo mi je da. Stevan kaže iz Alana Forda, bolje ceo život kao milioner nego nedelju dana kao bednik. Vladimir kaže, ko hoće nađe način, ko neće nađe razlog. To sve prilagodimo našim sopstvenim dnevnim situacijama ili životnim, pa po potrebi.
2: Yes.
1: Da, Slik dodaje, kaniš li pobediti, nipošto ne smiješ izgubiti. Tako je, mnogo ima toga, da, sad bi ovo potrebalo.
2: Ima i ono, ne traži preko hleba pogače.
1: Čekaj, šta znači oprem dobro, pita Jovan.
2: Oprem
1: ne
2: dobro.
1: Znamo, šta je oprem dobro?
2: Pa, to dobro je na našem, a oprem, ja koliko znam, je na nemačkom i trebalo bi. Gledao sam pre, ali malo je vulgarno. Ja mislim da ima vulgarno značenje, tako da ne bih sad da ga govorim ovde. Neka ljudi istraže po internetu, ja sam tako čitao pre godinu, dve dana kad me to zaintrigiralo, šta je značenje tog izraza oprem dobro, ako vas baš zanima, izguglajte, naći ćete sigurno.
1: Da. Nenad kaže, bolje biti zdravi bogat, jer ako si bolestan, džaba ti što si siromašan. Joj, kakva surovost u jednoj jeste rečenici. E, da. Mateja, šio ti ga Đuro, da.
2: Da, šio... Jao, i to sam isto, video sam.
1: Meni je to
2: značenje
1: fenomenalno. Bravo za podsjetnik.
2: Glub
1: kao top.
2: Jeste.
1: Istina.
2: Spava kao top, spava kao zaklan, tam je malo jača.
1: Da, da, isto, da, spava kao zaklan, užas. Dobro, ima stvarno, ali da, ne, pobednik je Šio ti ga Đuro, bukvalno.
2: Da.
1: Da, dobro, mogli bismo sad ovako, još mnogo, mnogo, mnogo toga ima, ali nemamo baš ni mnogo vremena, gdje nije žene, tu nije ni kuće.
2: Ima i to, tako je, tako je, ja se s tim slažem, mora. Nas.
1: Dobro, malo mudrosti u ove rane sate.
2: Nije nikad na odmet.
1: Da se malo zamislimo kad koristimo nešto od toga realno.
2: Ali i da se nasmejemo, svakako ove naše izreke su...
1: Da, uvek je dobro. Da. Ako ništa, bar da se nasmejemo. Idemo na malo reklama, pa ćemo da nastavimo Lidl Super jutro.
0: Marketing 011-728-179.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo Očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, Očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45, stankovbolnica.com.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Mama, jel ima sira?
2: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
3: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
4: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
5: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.
7: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige, eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
8: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
0: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
9: O, vid kuma. Dobrodošao. Iz Njemačke, autobus. Kako to?
10: Ej, ti sad. Sad ću do renta kara. Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponak od svojih, jako svojih. Ima da misle smo došli s dva. A?
11: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.

0: muzika za super ljude.
1: Kakav haos na beogradskim ulicama, gužve svuda, neverovatno, autokomanda, autoput, Bože ti sačuvaj u ovom trenutku, tako je već sat vremena, pratit ćemo i nadalje šta se dešava. U 2 minuta do 9, 23 stepena u Beogradu, danas lep sunčan letnji dan, tako će biti i narednih dana, čeka nas danas do 32 stepena.

0: Lidl, super jutro.
1: Ogroman uspeh do sada napravio je film o Michael Jacksonu. Evo kaže, bliži se zaradi od 800 miliona dolara širom sveta i velike su šanse da će ubrzo i da postane najgledaniji film svih vremena, biografski film svih vremena, jer je Bohemska Rapsodija do sada držala to prvo mesto sa zaradom od 911 miliona dolara. Ali evo,
2: koje cifre su u pitanju?
1: Da, kako stoje stvari, Michael će nadmašiti i ovo, ostaje da vidimo, fali mu još samo malo jače 100 miliona,
3: samo.
1: Ali verujem da će i to da se desi. Je sad ono o čemu se dosta spekulisalo, pričali smo o tome kako u filmu je jedna romantizowana verzija, nema ništa o onom suđenju. Međutim, Netflix najavljuje da izbacuje trodelnu dokumentarnu seriju upravo o suđenju kralja popa. Projekat pod nazivom Michael Jackson presuda biće premijerno prikazan 3. juna, a upravo će se fokusirati na jedno od najprećenijih suđenja u istoriji show biznisa iz 2005. godine, u kojem je Michael Jackson oslobođen optužbi za zlostavljanje dece. Inače, tu će se sve prikazati. Čak su u ovom filmu, odnosno seriji, učestvovali, dakle, ljudi koji su bili direktno deo ove priče, dakle, koji su učestvovali u samom sudskom procesu, novinari koji su pratili sve to i tako dalje. Pa ćemo da vidimo šta će sad tu da se desi, a interesantno da ovaj film izlazi baš sada u ovom jeku prikazivanja filmu o Michael Jacksonu. Pored toga, naravno, i taj film možete još uvek pogledati u Cineplexu, ali ima još nekih dobrih filmskih ostvarenja koje nas čekaju, između ostalog i legendarni He-Man. Odrasli smo na tome, mi kad smo bili deca sećamo se He-Mana, ti se verovatno ne sećaš, ali...
2: Ja sam ga uhvatio nešto malo, to je sve što su mi pričali stariji pa smo gledali, bilo je onako i po tim programima za decu i dalje toga dok sam ja bio u tom uzrastu za crtače, tako da sam ga uhvatio. I drago mi je što sam ga uhvatio i mogao bi da pogledam i taj film. Vidjet ćemo šta će da naprave u principu. Da.
1: 3. juna He-Man i gospodari svemira u Cineplexu u galeriji od 20 sati.

0: Zanimljivo leto i proleće već onako dobro što se tiče filmskih naslova, kako stoje stvari, bit će tako i leto, tako da Prava Cineplex sad jeste ovo lepo vreme, ali kad ugreje, pa vidim, tamo evo, fino...
1: Izvini sad što te prekidam, ali ovo jeste da je 26.11. tek u novembru, ali Fokerovi stiže Snajka, tako se zove nastavak filma.
0: To je Ariana Grande. Ariana Grande, filmu, da. Vidim da je Robert De Niro nešto hvalio, gledala sam neke klipove, da. To
1: ja se tek sad vidim da to izlazi.
0: Komedica za jesen, da.
1: Da jeste, vidjet ćemo kako će to da naprave. U principu, Cineplex bit će dosta toga i tokom leta, naravno ima dosta toga i sada.
0: Klima radi, tako
1: klima
0: da...
1: Klima radi.
0: Fino. Marketing 011 728 179.
2: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
3: Znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni gradski hausmajstori. Round 1. Fotoinstalater. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062 339 339. You win.
4: Zdravo Luk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
5: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
4: Znam za jedan grad, zove se Beograd, poslaću ti lokaciju.
5: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
6: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
4: Urološki centar Beograd.
7: Gaške, oženi me.
8: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
9: Sve je super.

0: 9:22, utorak, 26. maj, sam početak nedelje i naše Lidl Super jutro. O čemu se radi? Radi se o tome da je program Super FM-a uvek ispunjen raznim nekim aktivacijama i da možete da osvojite sjajne nagrade već danas od 12 časova iz Big Bang asortimana. Što se tiče Big Bang Super replike, to je i sutra od 12, a večeras od 16 do 18.
1: Večeras?
0: Da, nije, ja sam i dalje u zimi. Da, popodne od 16 do 18 Lenovo Super Minute Quiz, jedan od poslednjih u ovoj sezoni, je li tako?
1: Da, još malo je ostalo pred letnju pauzu.
0: Tako je,
1: zapravo,
0: tako je.
1: Da. Tako da, nemojte čekati poslednji trenutak, kažemo, nema još puno vremena da možete da osvojite nedeljne nagrade iz asortimana Lenovo Legion. Tamo u oktobru će biti veliko finale što se tiče ove sezone, ali o tome ćemo tek pričati, lagano, ima vremena. Takođe, u petak tu su Big Bang asocijacije, nešto posle 12 možete da osvojite Skull Candy slušalice, još jedno u nizu lepih, lepih nagrada. I u četvrtak poslednje izdanje, ovo sezonsko izdanje emisije Cineplex Super Repertoar, Danko i Stefana vode vas kroz sva zanimljiva kulturna dešavanja u gradu.
0: Pa upravo kod njih i možete da osvojite karte za neke od filmova u Cineplexu o kojima smo pričali.
1: I za još neke stvari.
0: Naravno, ima tu i predstava i stand-up nastupa, ulaznice na razne događaje. Vi koji pratite, znate, vi koji ne znate, ispratite. Četvrtak od 16 do 18.
1: Tako je, ali pošto emisije sve idu na pauzu tokom leta, samo da kažemo da to ne znači da vas mi tokom leta nećemo voditi na razne događaje, bit će karata za razne koncerte, festivale i tako dalje, tako da lagano slušajte Super FM.
2: Slušaj, radio Super FM.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birati da izađem?
2: Ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajmo. Prvo reš da tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća od petka, majke.
1: Uređu yes.
3: Javi se Jadranka, hvala, sigurno neko zove.
0: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Skull Candy slušalice. Big Bang super asocijacije.
5: 2026. godine Lenovo Super Minut je ušao u šestu najbolju supersoničnu sezonu. Svi zovu, voditelji postavljaju pitanja, svi su srećni, svi kliču Lenovo, Lenovo, Lenovo. Slušalci se javljaju, osvajaju nagrade i sve je vrcavo kao u najboljim svetskim kvizovima. Kviz Lenovo Super Minut utorkom od 16 do 18 časova samo na Super FM-u, najboljem radiju.

0: 12 minuta ostalo je do 10 sati i ako ste mislili da su haos i gužve prvenstveno na autokomandi i autoputu nestale, nisu. I dalje je haos, dakle, ako možete, izbegavajte ovaj deo grada, kolone su svuda. Što se tiče mostova, na Brankovom je prohodno, na Gazeli ima vozila, ali nema nekih zastoja i malo veći haos na Pančevačkom mostu i naravno u centru grada. Tako izgleda još uvek jutro u Beogradu ovog 26. maja.
1: Uskoro će leto, uskoro će odmori, možda se i to malo više rastereti kada ljudi krenu na te odmore, ali o tom potom vidjet ćemo. U principu pred nama je lep dan, koliko stepenije? Šta kaže?
0: Trenutno 25, danas do 32 stepena tokom cele nedelje, letnje vreme u Beogradu i Srbiji. To bi bilo to, Dimitri i ja se bili sa vama od jutros u 7. Slušali ste Lidl Super jutro.
1: Ćao! Marketing 011
2: 728 1079. Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 25. maja. Domaća sveža svinjska plećka. 1 kg. 389,99. Domaći mladi kupus. 1 kg. 79,99. Pilos gauda sir u listićima. 300 g. 289,99. Lidl. Isplati se.

0: Bang.
1: bigbang.rs. Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš bilo ko. Svet koji zapravo ne postoji. Svet u kom si siguran od bilo kakve prave opasnosti. Ovo je tvoj svet. Svet koji ti oduzima dah. Svet koji te izaziva. Svet u koji se rado vraćaš. Svet gde je sve moguće. Udahni duboko i opusti se. Tvoje putovanje počinje odlaskom u drugi svet. VR Arena na 430 kvadrata u Adamolu. Budi tamo gde želiš. VR, another world.

0: Soccerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: I došli smo do tog dela dana kada govorimo dobar dan, a ne dobro jutro, tako da ako ima vas koji ste se tek nedavno probudili, dobro jutro, ali sigurno oni koji su ustali ranije, vama je dan odavno i sudeći po gužvama jeste ta situacija. Pa dobar dan ljudi, trenutno Stefano sa vama, počinje Soccerbet, super dan. Na Super FM-u Nikola stiže nešto kasnije i to bi onda značilo da vas očekuje još jedno izdanje Big Bang Super replike negde posle 12 sati, ali do 12 i raznih nekih priča, malo ćemo da pratimo i gužve, malo ćemo da pratimo i ovo lepo vreme i događaje u gradu, ali sve to vreme mnogo, mnogo, mnogo super muzike u Beogradu na 107.9, pa što se nas tiče možemo da krećemo polako. Dobar dan!
1: Ovo je
0: super muzika
1: za super ljude. Sve je super.
2: I ajmo da krenemo ovako. Jeste dan, 10 sati, 10 minuta. Ustali svi, spremni, krenuli na posao. Vreme lepo. 25 stepeni trenutno u Beogradu, možemo da kažemo i da je vrućina i maksimalno dnevna do 30. Vi koji ste u gužvama trenutno, srećan put ljudi, i polako stići ćemo svi na posao u nekom momentu, a onda kafica, pa lagano da radimo.

0: marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Igraš GTA i zapinje. Gineš često. Zabada ti miš. Madmouse.rs ima rešenje. Nove ultragamerske podloge za miševe.
5: I šta sad? Mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi. Šta? Ne razumem.
4: E, sad moraš da budeš bolj.

0: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
1: Sve je super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte film Star Wars, Mandalorac i Grogu. Galaktičko carstvo je palo, a ratne vođe ostaju rasute po galaksiji. Dok mlada Nova Republika radi na zaštiti svega i pokušava da stabilizuje galaksiju, Mandalorac i njegov šegrt Grogu angažovani su kako bi pomogli u tome. Star Wars, Mandalorac i Grogu. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.
3: Soccerbet, super dan, super muzika za super ljude.
4: Soccerbet, super

0: Soccerbet, super dan,
1: super muzika za super ljude.
2: Nastavljamo Soccerbet, super dan, tu smo negde oko pola 11 i trebalo bi da gužvi više nema, ali da bacimo pogled jer pred nekih 15 minuta je stvarno bilo dosta automobila na sve strane, posebno jer ima mnogo radova i onda su izmeštene i trase i sve se nešto kruži i zaobilazi, ali lepa stvar je da je na Brankovom mostu trenutna situacija super i gazela nam se raščistila i to je okej. Pančevac skoro pa prazan, milina jedna za vožnju i za preći. Autokomanda malo bolja situacija, nije toliko strašno. Autoput Novi Beograd ima dosta vozila, ali se i tu prolazi lagano, tako da ne bi trebalo ni da tu bude problema. Most na Adi prazan, mada situacija za vožnju više nego dobra ako sada negde idete pravo vreme, zato što nećete se zadržati bukvalno nigde, a i nije još onaj najtopliji deo dana, trenutno 26 stepeni, bit će do 30, tako da ovo prepodne, ako imate slobodan dan, idealno, što bi se reklo, da se pije neka kafica u gradu, da se malo prošeta, a i još jedna lepa stvar je to je da nam je lepo vreme, sve tamo negde do sledeće nedelje, svaki dan, s tim što će sutra biti najtopliji dan ove nedelje, bit će 32 stepena, tako da ljudi, počelo je leto i evo da čujete šta vas to očekuje na Super FM-u, pa nastavljamo isto sa super muzikom u Beogradu na 107.9 kao i putem našeg online streama superfm.rs.
3: Seti se, Barbara, celog tog dana je pljuštala nad Brestom, a ti si išla razdragana.
4: Šta ti misliš, da ja treba da padnem na
3: to? Pa padni.
5: I dalje padamo na super knjige, predstave i fantastične filmove. Cineplex, super repertoar, svakog četvrtka od 16 do 18.
6: Super repertoar na Super FM-u.
7: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
8: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
7: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: marketing 011 728 1079.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
0: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 25. maja. Domaća sveža svinjska plećka. 1 kg. 389,99. Domaći mladi kupus. 1 kg. 79,99. Pilos gauda sir u listićima. 300 grama. 289,99. Lidl. Isplati se.
4: 97% ljudi u Srbiji kaže da bi dalo matične ćelije da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
5: Sve je super.

0: Soccerbet, super dan, super muzika za super ljude.
1: Soccerbet, super dan.
2: Ajmo malo i da zađeskamo. 10 minuta ostalo je do 11 sati, svi smo na poslu, ali pošto je utorak, verovatno se skoro nikome ne radi još po ovom lepom vremenu. Ali to smo mi sa super

0: Ovo je Soccer Bet. Super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: I nastavljamo sa super muzikom tokom celog ovog Soccer Bet super dana, a naravno i posle toga, i pošto je utorak, danas vas očekuje još jedno izdanje Big Bang super replike, a ove nedelje Skull Candy slušalice, tako da spremite se, danas zovete da se igramo, da osvete sjajne nagrade, a do tada super muzika.

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 25. maja. Domaća sveža svinjska plećka. 1 kg. 389,99. Domaći mladi kupus. 1 kg. 79,99. Pilos gauda sir u listićima. 300 grama. 289,99. Lidl. Isplati se.
2: Ajde, ajde.
3: Oh, možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
5: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
6: Alo, desi, nemate dva meseca.
7: Naš, u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. Iz zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao neko pusto ostrovo. Totalna ludnica.
6: Kako ostrovo? Kakvi zombi? Šta pričaš?
7: Šta pričam? Pazi ovo. U Adam Mallu, otvorena igraonica VR Another World na 430 kvadrata. Nas 20 istovremeno spašavamo svet. Mogu da budem šta hoću i gde hoću. Idem svaki dan.
8: VR Arena Another World Adam Mall.
9: Gaške, oženi me!
10: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
11: O, vid kuma!
12: Mwah.
11: Dobrodošao. Iz Njemačke, autobus. Kako to?
12: Ej, ti sad. Sad ću ja do renta kara. Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponak od svojih, jako svojih, ima da misle da smo došli s dva, a?
13: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.
14: Sve je super.

0: Soccer Bet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Idemo lagano kroz ovaj utorak, 11:28 minuta, i pošto je Soccer Bet super dan, a ima šta da se prati i da se gleda i da se navija, tu smo i mi da vas obradujemo jednim voucherom za Soccer Bet, pa ukoliko neko želi 011-649-1079, zove nas, dobije voucher, kaže ime i prezime i može već odmah da svrati po to, pa nešto da odigra i na naš račun i sve tako danas dok čekamo Big Bang super repliku koja počinje posle 12 časova, tako da pripremite se i za to i za Skull Candy slušalice, tako da na Super FM-u svaki dan nešto lepo, a i za svakog po nešto, a naravno super muzika, pa za sve nas i posebno za sve nas koji smo na poslu i kojima se možda ide kući negde da ili u grad ili da džuskaju ili šta god, sve samo da nismo na poslu po ovom lepom vremenu.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Tefi, razmisli, reč je klima. Šta ti kažeš?
2: Leto, let
1: pa
2: je koristim, ili to?
1: Ma pa da!
2: Pa bravo!
3: Dobre!
2: Reč je pinceta.
3: Dlak.
2: Okej.
4: Okay. Ne znam ja šta ti uklanjaš sa tom pincetom, pa, dobro, ja obrve. Da. Da. Uglavnom. Onda imamo reč.
0: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Skull Candy slušalice. Big Bang super asocijacije.
5: E, 2026. godine Lenovo Super Minut je ušao u šestu, najbolju supersoničnu sezonu. Svi zovu, voditelji postavljaju pitanja, svi su srećni, svi kliču, Lenovo, Lenovo, Lenovo. Slušalci se javljaju, osvajaju nagrade i sve je vrcavo kao u najboljim svetskim kvizovima. Kviz Lenovo Super Minut, utorkom od 16 do 18 časova, samo na Super FM-u, najboljem radiju.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro. Sa novim načinima da naučite nove strategije, analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu, fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje, fxdoktor.pro. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori.
4: Round one.
3: Fotoinstalater.
4: Uzguj.
3: Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062-339-339.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Tehnomanija od Subotice do Vranja, od Beograda do najmanjeg grada. Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
2: Sve je super.
3: 14 minuta ostalo je do 12 sati, utorak, laganica, i samo da javimo da ćemo današnju repliku malo da pomerimo dok čekamo da nam Nikola stigne kroz ove gužve i kroz sve te redove i čekanja, tako da najavit ćemo pre nego što krene da se i vi pripremite, a do tada samo polako, utorak i super muzika.

0: Super FM vesti. Sanacija havarije na magistralnom cevovodu vodosistema Rzav koja se dogodila juče u mestu Gorobilje, zbog čega je došlo do nestanka vode u Čačku, Gornjem Milanovcu, Arilju, Lučanima i Požegi, ušla je u završnu fazu montažerskih radova, izjavio je predstavnik javnog preduzeća Rzav Arilje Mišo Radojević. Nakon najave o postizanju sporazuma kojim bi se okončao američko-izraelski rat sa Iranom, američka vojska gađala je noćas dva čamca i protivavionski raketni bacač u iranskoj luci Bandar Abbas i okarakterisala to kao napad samoodbrane, nakon čega su cene nafte ponovo u porastu. Košarkaška liga Srbije ostala je pri svojim striktnim pravilima i zvanično je odbila zahtev Partizana za zamenu stranih igrača pred predstojeći završni turnir u Nišu, odnosno rukovodstvo lige je donelo odluku da se propozicije ne mogu menjati neposredno pred početak takmičenja bez obzira na medicinske probleme koje ima Partizan.
1: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
0: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 28 stepeni.
1: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062 339 339.

0: Soccerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: 12 sati i 8 minuta nastavljamo Soccerbet, super dan i tamo da iskoristimo priliku da vas pozovemo da odradite nešto lepo, jer hiljade pasa svakog dana žive nevidljivi, bez imena, bez doma, bez glasa i zato je baš rasa bez glasa i u Domi Bre pokrenula kampanju koja se zove Svako ime čeka svoj dom i tu možemo svi da učestvujemo, jer mogu i pojedinci i kompanije i zajednice, ali to mogu da urade tako što će svakog meseca odvajati sredstva kako bi psima bilo obezbeđena i hrana i sklonište. I ako i vi želite da se uključite u tu lepu akciju, možete sve da vidite na sajtu rasabezglasa.rs. Proverite kako i šta vidite, jer to su neke male stvari, ali stvarno ulepšavamo puno nekim drugim bićima, u ovom slučaju psima, tako da eto, rasabezglasa.rs, raspitajte se, vidite kako i šta, pa da pomognemo svi zajedno koliko možemo i kako možemo, a nastavljamo i sa super muzikom.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
3: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
2: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
3: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
4: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
2: Urološki centar Beograd.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Star Wars, Mandalorac i Grogu. Galaktičko carstvo je palo, a ratne vođe ostaju rasute po galaksiji. Dok mlada Nova Republika radi na zaštiti svega i pokušava da stabilizuje galaksiju, Mandalorac i njegov šegrt Grogu angažovani su kako bi pomogli u tome. Star Wars, Mandalorac i Grogu. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.
2: Ovo je Soccer Bet.
0: Super dan!
3: Čuli ste i preporuku. Obavezno da se odgleda Mandalorac, mnogo komentara po internetu, mada ovde kod nas su stvarno bili lepi komentari, ali po inostranstvu kao da neko pokušava da odgovori ljudi da gledaju ovaj film, međutim ima fanova Star Warsa svugde i ovo će biti preporuka, pa možda ne ovako na radio, ali što se tiče fanova sigurno još neko vreme, tako da treba pogledati obavezno, ali kad smo kod filmova koje treba pogledati u Cineplexu dok su još uvek tu, svakako Michael. Lep film, mogu da gledaju i klinci, mogu da gledaju i odrasli. Đavo nosi Prado 2 takođe koji rastura. Tu je i dalje i Mortal Kombat i fitilji i sve su to neke lepe stvari koje možete sada da pogledate, ali nam uskoro stižu mnogo dobri filmovi. Stalno pričamo kako iz nedelje u nedelju sve bolje i bolje, tako da biće toga još. Stiže nam i Mrak film koji će ići neki možda novi klinci da gledaju. Stiže nam i Gospodari svemira, odnosno oni crtani na kom smo svi odrasli u nekom periodu, bit će i toga i još mnogo nekih lepih stvari kada je Cineplex u pitanju, ali pošto je utorak, mislim da su danas cene karata nešto jeftinije, pa možda ne bi bilo loše da ode i to da se pogleda, ali Mandalorac svakako preporuka i od nas i od ljudi koji su gledali, pa eto šta da uradite ako vam se ne sedi napolje po ovoj vrućini, Cineplex možda prava opcija.
4: Slušaj, Super FM, sve je

0: nađume.
1: Savo Šumanović, unapred. Daj ti njemu neka on potpiše. I kažemo da je Sava otišao u Pariz, otišao na more, brate. I čim se vrati, on će njemu da naslika šta god on hoće.
2: Četvrtkom od 16 do 18 časova. Cineplex. Super repertoar. Galerije, muzeji, pozorišta, svirke. Vodimo vas na najbolje događaje. Cineplex. Super repertoar na Super FM-u. Big Bang. Super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana. Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio. Big Bang, super replika, samo na Super FM-u.
3: Soccer Bet, super dan.
2: Super muzika za super ljude.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
2: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 25. maja. Domaća sveža svinjska plećka. 1 kg. 389,99. Domaći mladi kupus. 1 kg. 79,99. Pilos gauda sir u listićima. 300 grama. 289,99. Lidl. Isplati se.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna. Kada je brzina važna. Kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
5: Sve je super.

0: muzika za super ljude.
1: Soccer Bet, super dan.
2: I jeste super dan što se tiče vremena, lepo vreme u Beogradu. Izgleda su zato svi izašli napolje, pošto već imamo strašne gužve na autokomandi. I to u svim pravcima, gde god ste krenuli, ako prolazite preko autokomande, sve su šanse da ćete tu i ostati neko vreme dok se ne iskobeljate iz tog haosa. Premda jeste rano, nešto je ostalo više od 5 minuta do 1 i čudno je što su ovako rano krenule gužve, ali eto, autokomanda za ovo bit će podobavezno ako vam je to izvodljivo. Takođe i gazela u pravcu ka gradu, i tu ima dosta vozila. Pravac ka Novom Beogradu super, isto i na Brankovom mostu do Novog Beograda lagano, ali ovamo ka gradu malo ćete duže stajati, malo ćete se više voziti. Na Pančevcu pojačan saobraćaj, ali nije to toliko strašno, kreću se automobili, tako da je ok, mada autokomanda ozbiljno i ovaj deo ispod nadvožnjaka i gore, ako znate zašto je to tako, neka neko javi 065-828-1079, mada možda i nije nikakav drugi razlog osim da su svi negde tako krenuli pa se gužva napravila nešto ranije ovog utorka, ali ajmo malo da se oraspoložimo zajedno sa super muzikom.

I evo da kažemo da Big Bang super replika počinje uskoro kroz neki 10 do 15 minuta, pa da znate, izvinjavamo se malo na kašnjenju, ali gužve su i sve to, tako da Gliša stiže, danas Kal Candy slušalice, malo se igramo, malo se prisjećamo nekih starih, dobrih domaćih filmova, a do tada ajmo super muzika pa da se igramo zajedno.

0: Super FM vesti.
1: Sanacija havarije na magistralnom cevovodu vodosistema Rzav koja se dogodila juče u mestu Gorobilje, zbog čega je došlo do nestanka vode u Čačku, Gornjem Milanovcu, Arilju, Lučanima i Požegi, ušla je u završnu fazu montažerskih radova, izjavio je predstavnik javnog preduzeća Rzav Arilje Mišo Radojević. Nakon najave o postizanju sporazuma kojim bi se okončao američko-izraelski rat sa Iranom, američka vojska gađala je noćas dva čamca i protivavionski raketni bacač u iranskoj luci Bandar Abbas i okarakterisala to kao napad samoodbrane, nakon čega su cene nafte ponovo u porastu. Košarkaška liga Srbije ostala je pri svojim striktnim pravilima i zvanično je odbila zahtev Partizana za zamenu stranih igrača pred predstojeći završni turnir u Nišu, odnosno rukovodstvo lige je donelo odluku da se propozicije ne mogu menjati neposredno pred početak takmičenja bez obzira na medicinske probleme koje ima Partizan.
0: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 30 stepeni.
0: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062-339-339. Super FM radio.
2: Moje ime je Aleksandar Bilanović.
3: Slušate
2: Super FM.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: O, vid kuma.
2: Mwah, mwah, mwah.
1: Dobrodošao. Iz Njemačke. Autobus. Kako to?
2: Ej, ti sad. Sad ću ja do renta kara. Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponako od svojih, jako od svojih. Ima da misle da smo došli s dva. A?
3: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.
4: Sve je super.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika, samo na Super FM-u.
2: Tu smo, dobar dan sada i od mene. 1 sat 22 minuta. Izvinjavam se svim našim slušalcima koji su planirali, kako je bilo i po rasporedu, da Big Bang Super Replika bude od 12 do 1. Međutim, gužva na Banjici, na ortopediji. Šta da se radi, izgleda takav neki period povrede, kontrole i tako dalje i tako dalje. Hvala na razumevanju. Današnja Big Bang Super Replika uobičajena. Kako to već ide? Vi nas pozovete na 011-649-1079. Mi vam pročitamo repliku iz domaćeg filma. Vi imate 15 sekundi vremena da nam kažete tri potrebne stvari. Prva stvar, iz kog filma je ta replika, druga, koji glumac izgovara tu repliku ili glumica, ima i prezime. I treća stvar, naziv njegovog, odnosno njenog lika u istoimenom filmu. Za sve ljubitelje domaće kinematografije, domaćeg filma, na najslušanijem radiju u Beogradu, Big Bang Super Replika, ova nedelja u znaku brenda Skull Candy. Kompletnu ponudu što se Skull Candy-a tiče i svega ostalog možete ispratiti na sajtu bigbang.rs. Najpouzdanija online kupovina, mogućnost plaćanja na rate bez kamate, a oni tamo, verujte mi, imaju sve što vam padne na pamet. Od telefona, televizora, preko laptopova, bele tehnike, klima uređaja, štampača, malih kućnih aparata. Pita neko, jel imaju kosačice? Kako nemaju kosačice? Kupovina na rate, brzo i lako, bigbang.rs. Imate pravo na jedan poziv tokom jednog izdanja Big Bang Super Replike. To je prva stvar. Kada pričamo o nagradama, ukoliko ste osvojili jednu nagradu, mesec dana pozirate. Ukoliko ste osvojili dve nagrade, tri meseca. Ukoliko ste osvojili tri nagrade, šest meseca. Eto, to je manje više to što se tiče pravila. Nemojte da džidate. Nema džidanja. Urofe, klikeri, ovo ono. 011-649-1079, Big Bang Super Replika na Super FM-u kreće sad, da vidimo ko nam je prvi za danas. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Ko je sa nama?
3: Vladimir.
2: Zdravo, Vladimire, odakle se javljaš?
3: Zemun.
2: Zemun, dobro. Vladimire, učestvovao, osvajao?
3: Učestvovao pre dve nedelje, utorak i sredu, 2 od 3.
2: 2 od 3 oba puta, Vladimir?
3: Oba puta.
2: A šta si, gde si kiksnuo, koji su filmovi bili, ja se sećaš, mislim replike?
3: Mislim da je bilo Vesna Trivalić, Mi nismo anđeli.
2: Aha, Violeta.
3: I Valjiva leta 68.
2: Tu si kiksnuo za koga, za Veselina ili za Petra?
3: Ne, kiksno sam za mamu.
2: A, za mamu, aha. Lik mama, da, Mira Banjac, bravo.
3: Yes.
2: Dobro, ajde Vladimire, onda, ne, ja bih volio da bude treća sreća.
3: Ajde,
2: želim ti puno sreće, Vladimire. Današnja nagrada je Skull Candy, slušalice, fenomenalna nagrada. I ako si spreman, Vladimire, ja bih krenuo sa čitanjem tvoje replike, može?
3: Može.
2: Ajmo, Vladimire, koncentracija. Replika za tebe glasi: ti odvedi gospodina Popovića kući, pa ide brzo kod mame, da ne bude sama, ja moram da razvezem orkestar, ajde požuri. Ajmo, Vladimire.

0: Ne da neće. Ne mogu da se setim.
1: Ajde da pustimo repliku, Vladimire, da vidimo da ćeš se setiti. Može?
0: Ajde,
1: slušaj. I vi naravno ostali.
2: Ti odvedi gospodina Popovića kući, pa idi brzo kod mame da ne bude sama. Ja moram da razvezem orkestra. Ajde, požuri.
1: Ti poznato sad, Vladimire?
0: Ne mogu.
1: Evo ovako, film Tango Argentino. Predrag Miki Manojlović izgovara ovu repliku u ulozi oca. Otaca, gospodin Popović je Mija Aleksić, Tango Argentino. Mija svirali Aleksić, smo mi. Moje ljubavi. Vladimire, hvala ti. Žao mi je, možeš sutra ponovo se javiš.
0: Važi.
1: Pozdrav, čao, prijatno. Big Bang super replika 011-649-1079. Idemo dalje. Prvi pokušaj, nažalost, stativa. Halo, dobar dan.
3: Halo, dobar dan.
1: Ko je sa nama?
3: Nikola, kraj telefona.
1: Zdravo, Niđo, imenjače, odakle se javljaš?
3: Evo, trenutno sa Slavije.
1: Slavija, je li ima gužve?
3: Pa ima, vrate, nešto malo je zapelo, koliko ja vidim.
1: Dobro. Ok, Niđo, da li si nekad učestvovao u Big Bang super replici?
3: Učestvovao, da, osvojio nikad ništa.
1: Dobro. Jesi bio blizu 2 od 3, 3 od 3, 1
3: od 3? Nisam, slabo ja znam domaću ovu kinematografiju, ali volim da učestvujem.
1: To volim, bre, Niđo, to volim. Da se igramo malo.
3: Možda se desi da se zalomi nešto što znam.
1: Upravo to jeste poenta priče. Nikad ne znaš šta može da ti zapadne, tako da, Niđo, ja ti želim puno sreće. Koncentracija
3: hvala,
1: samo,
3: ime,
1: ako si spreman, ja bih krenuo sa čitanjem. Ok.
3: Spremni biti neću.
1: Ajde. Niđo, pazi ovako. Replika za tebe glasi: jel znaš ti da on svakoj svojoj ribi pokaže paklu cigara i kaže: mala, dok imam ove pljuge, zajedno smo marina, na njega se loži najmanje 50 riba u gradu i to bolje od nas dve zajedno. Idemo, Niđo.
3: A ovo je Mi nismo anđeli.
1: Tako je.
3: Glumica je ova Branka...
1: Kako se preziva?
3: Branka Katić, je li tako?
1: Branka Katić, tako je. I kako se ona zove u filmu, brate?
3: Da li je neka Buba ili tako?
1: Pa jeste, Buba! Jel vidiš, brate?
3: Dobro je.
1: Pa vidiš. Pa konačno, čoveče. Bravo, Niđo. Evo, dragi slušalci, jel vidite slučaj? Dakle, čovek je sam rekao: nisam baš neki, poznavalac domaće kinematografije, možda se desi nešto, i evo, desilo se.
3: Sad mi krivo što ovako brzo završi smo, neće ljudi moći se tako...
1: Pa znam, ali kako ti kažem, sudbina je tako htela, Niđo.
3: Da odem iz rodnog sela, da.
1: Pa između ostalog, ti si sve rekao što je bilo potrebno u roku od 15 sekundi. Film Mi nismo anđeli, glumica Branka Katić u ulozi Bube, odnosno ona se zove Ljubinka, ali je Buba, takođe Ljubinka Buba. Šta god da si rekao od ova dva, rekao si jedno, to se uvažava i ja mislim da sam praš. Čestitam, Niđo.
3: Sjajno.
1: Skull Candy.
3: Sjajno, hvala najlepše.
1: Skull Candy, slušalice si osvojio, jedne fenomenalne bežične slušalice koje te poklanjaju Big Bang i Super FM, i ja te molim samo da mi kažeš tvoje prezime. Nikola?
3: Jančić.
1: Jančić, dobro. Niđo, ovako, samo trenutak. Ovo smo zabeležili, imamo tvoje podatke. Ajmo da čujemo, Niđo, zajedno ovu repliku. Mislim da je red, s obzirom da si današnji pobednik. Može?
3: Može, hvala.
1: Ajde, molim.
4: Znaš ti da on svakoj svoj ribi pokaže paklu cigara i kaže: mala, dok imamo ove pljuge, zajedno smo. Marina, na njega se loži najmanje 50 riba u gradu i to boljih od nas dve zajedno.
1: Ha, to bi bilo to, Niđo. Hvala ti najlepše na pozivu. Javljam ti se u vezi preuzimanja nagrade čim stigne Skull Candy roba iz Big Banga ovde kod nas na adresu na Super FM.
3: Hvala najlepše, hvala lepo.
1: Mesec dana sada pauza, pošto je ovo prva nagrada, mesec dana ove, što se kaže žargonski, se sušiš, ladiš se.
3: Nema problema, sad napadamo Lenovo super minutu.
1: Tako je, žatak, veliki pozdrav. Ćao.
3: Hvala tebi,
1: pozdrav. Eto, ste čuli? Kaže čovek: pa nisam baš siguran, ne znam, ako zapadne, i zapalo. Tako da, nemojte da odustajete, što bi rekao Marinko Mačgalj, pokojni u Crnom Gruji, Boletu, Vežbaj, bole, vežbaj. Ali znaj da nikad nećeš biti kao ja. Onda se nadovezuje, ne klonite duhom, gazda. Sergiju, ne klonite duhom. A nemojte klonite duhom. Igrajte se i osvojite neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana. Ova nedelja kompletna u znaku brenda Skull Candy i sutra delimo iste ove sluške. Dakle, Skull Candy model Dime 3, Dime 3. Možete da pogledate kako izgledaju na sajtu bigbang.rs. U pitanju su wireless sluške, zaista jedan onako originalan poklon koji možete i vi da koristite ili nekom da poklonite. Prema tome, bigbang.rs, sve što vam je potrebno, od alata preko nameštaja do gaming opreme, telefonera, računara, bele tehnike, laptopova, televizora. Imaju i projektore, taman sad za predstojeće svetsko prvenstvo. Sve možete naći na sajtu bigbang.rs, a sutra takođe još jedno izdanje Big Bang super replike na Super FM. Idemo sada malo na muziku.
5: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
6: Može, ajmo. Koga birati da izađem?
7: Ajde, ja sam nek izađem.
6: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
8: Ajde. Prvo reš da tebe su makaze.
6: Šišanjem.
8: Ohoho, Jadrankice!
1: Luda kuća od petka, majke.
8: Uređu yes. Ja vi se Jadranka Halo, sigurno neko zove.
5: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Skull Candy slušalice. Big Bang super asocijacije.
9: E, 2026. godine Lenovo Super Minut je ušao u šestu najbolju supersoničnu sezonu. Svi zovu, voditelji postavljaju pitanja, svi su srećni, svi kliču Lenovo, Lenovo, Lenovo. Slušalci se javljaju, osvajaju nagrade i sve je vrcavo kao u najboljim svetskim kvizovima. Kviz Lenovo Super Minut utorkom od 16 do 18 časova samo na Super FM-u, najboljem radiju.
5: Super muzika za super ljude.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
1: Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš bilo ko. Svet koji zapravo ne postoji. Svet u kom si siguran od bilo kakve prave opasnosti. Ovo je tvoj svet. Svet koji ti oduzima dah. Svet koji te izaziva. Svet u koji se rado vraćaš. Svet gde je sve moguće. Udahni duboko i opusti se. Tvoje putovanje počinje odlaskom u drugi svet. VR Arena na 430 kvadrata u Ada Mallu. Budi tamo gde želiš. VR Another World.
3: Sve je super.

0: super muzika za super ljude.
1: Soccer Bet, super dan.
2: Jedan sat, 52 minuta, dobar dan, Soccer Bet, super dan. Pri samom kraju i taman za odjavu, što bi se reklo, da ispratimo za sve vas koji ste trenutno u saobraćaju. Je toplo napolju i u kolima je bilo dobro upaliti klimu, napraviti miks, onaj otvoren prozor i klima, to je meni neko...
3: Dobitna najbolj kombinacija.
2: Da, ovako, vidite, što se tiče saobraćaja, gužva na Brankovom mostu ka Brankovoj ulici, gužva i na Gazeli, kreće se, ali pojačan saobraćaj ka Mostarskoj petlji, autokomanda, okej, relativno okej. Pančevački most, tu je gužva iz pravca Pančeva ka centru, autoput Novi Beograd, okej, bulevar Mihajla Pupina, dobar, Slavija, dobra, trg Nikole Pašića, nema zastoja, pa ja koliko vidim, Stefi, sada da me neko ono ne vređa odmah, kao šta nema gužve, šta ne, ja ovo što vidim, rekao bih da sem ovog što sam spomenuo, nije problem trenutno.
3: Pa delo je korektno, mada pre nekih sat vremena je na autokomandi bio takav kolaps i meni je bilo čudno što je to tako rano krenulo, ali eto, verovatno je bila neka sitnica koja je napravila kolaps, ali bitno da je za sada saobraćaj generalno ok, temperatura stigli do maksimuma za danas, 30 stepeni
2: ovog 26. maja. Stefi i Gliša bili sa vama, ne zaboravite danas od 16 do 18 Lenovo Super Minut kviz.
3: Ćao.
2: Ćao.
1: Soccer Bet, super dan, super muzika za super ljude.
0: Soccer Bet, super dan.

0: Super FM vesti. Sanacija havarije na magistralnom cevovodu vodosistema Rzav koja se dogodila juče u mestu Gorobilje, zbog čega je došlo do nestanka vode u Čačku, Gornjem Milanovcu, Arilju, Lučanima i Požegi, ušla je u završnu fazu montažerskih radova, izjavio je predstavnik javnog preduzeća Rzav Arilje Mišo Radojević. Nakon najave o postizanju sporazuma kojim bi se okončao američko-izraelski rat sa Iranom, američka vojska gađala je noćas dva čamca i protivavionski raketni bacač u iranskoj luci Bandar Abbas i okarakterisala to kao napad samoodbrane, nakon čega su cene nafte ponovo u porastu. Košarkaška liga Srbije ostala je pri svojim striktnim pravilima i zvanično je odbila zahtev Partizana za zamenu stranih igrača pred predstojeći završni turnir u Nišu, odnosno rukovodstvo lige je donelo odluku da se propozicije ne mogu menjati neposredno pred početak takmičenja bez obzira na medicinske probleme koje ima Partizan.
1: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
0: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 30 stepeni.
1: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062 339 339.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: Kakav dan, ljudi, 26. maj. Sunčano, lepo, toplo u glavnom gradu, čak 30 stepeni Beograd. Najviša za danas 31, što znači sunce, cveće, proliće. Tako će nam biti ne samo danas, već narednih desetak dana. Jedino neka kiša stoji u četvrtak, ali ajde da preskočimo to. Da ne obraćamo pažnju na možda prognozu, možda se ovaj ni ne ostvari, što se kaže. Ono što nas danas očekuje, super muzika za vas, super ljude, kao i svakog utorka. A već smo pominjali da 9. juna pravimo pauzu, dakle idemo na letnju pauzu kada pričamo o Lenovo Super Minut kvizu, što znači još 3 utorka se igramo i danas prilika za vas da osvojite lepe vredne nagrade iz Lenovo Legion asortimana, pa da znate od 16 sati će mi se pridružiti i Danko i onda krećemo u akciju.
3: Super muzika za super ljude.
4: Super FM, sve je super.
3: Super FM,
1: sve je super.
2: Ali Lenovo Super Matine započinjemo uz nešto ovako. La Bambola za sam početak. Jovana je sa vama naredna 4 sata, pa hajde da uživamo u letnjem ritmu odmah.

0: marketing 011 728 179.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brigu

0: Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
1: Šta radite to?
2: Razbijamo kamen u bubregu.
1: Pa, dvojica niste normalni majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
3: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
4: Sve je super. Lenovo. Super Matine.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: I kao što svakog popodneva uživate u Lenovo Super Matineu, tako i svakog četvrtka možete da uživate u novom filmu u Cineplexu, zato što svakog četvrtka dolaze novi naslovi i novi žanrovi, pa zavisi ko šta voli. Sad smo zavirili u to šta nas sve lepo čeka tokom juna meseca, pa ćete između ostalog moći da pogledate Scary Movie, dakle mrak film, ponovo tu za one koji vole horor. Takođe Disclosure Day, čeka nas peti deo filma Toy Story, animirane priče, takođe Supergirl, odnosno Super Devojka i Minions i treći deo, kad su već uspeli sve što su uspeli do sada, kažu napravili su haos koji će ponovo rešiti sami, pa ćemo sve to moći da pogledamo, između ostalog i ovog četvrtka Cineplex Super Repertoar, a pre toga da vidimo šta je trenutno aktuelno u bioskopu.
0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Star Wars, Mandalorac i Grogu. Galaktičko carstvo je palo, a ratne vođe ostaju rasute po galaksiji. Dok mlada Nova Republika radi na zaštiti svega i pokušava da stabilizuje galaksiju, Mandalorac i njegov šegrt Grogu angažovani su kako bi pomogli u tome. Star Wars, Mandalorac i Grogu pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Kao što smo već rekli, ovih dana pratit ćemo i tenis, s obzirom da ćemo da gledamo još jedan turnir u kome su ne samo Novak Đoković, već pored njega i još dva naša tenisera. E sad, što se tiče satnice, znate da to često vrlo zavisi od toga kada se prethodni meč završava. Kažu da sva trojica srpskih predstavnika na Roland Garrosu, dakle i Novak i Mijemir Kecmanović i Haman Međedović će ići istog dana, a to je u sredu. Đokovića u drugom kolu očekuje duel sa Francuzom Valentinom Royaljeom, on je trenutno 74. tenisar na svetu. E sad, njihov meč zakazan kao treći na stadionu, posle dva susreta, program počinje u podne, što znači negde najranije oko 16 časova gledat ćemo Novaka Đokovića. Početak programa zakazan za 11, takođe tu je i Hamad Međedović, on će odmeriti snage sa 15. nosiocem Kasper Rudom, a Miomira Kecmanovića čeka Portugalac Nuno Borges, on bi trebalo da izađe na teren oko 15 sati. Dakle, sutra biće zanimljiv dan da ispratimo sve naše momke na turniru i da bodrimo da na ovom Roland Garrosu budu što bolji.
0: Marketing 011 728 179. Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Igraš Doom i zapinje. Gineš često. Zabada ti miš. Madmouse.rs ima rešenje. Nove ultragamerske podloge za miševe.
4: I šta sad? Mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi. Šta? Ne razumem.
3: E, sad moraš da budeš bolj.

0: Brzina ne skraćuje putovanje onoliko koliko može da skrati život. Život nema rikverc. Nula poginulih u saobraćaju je jedina prihvatljiva opcija. Na putu do nule, uspori. Agencija za bezbednost saobraćaja.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.

0: Sve je super.
1: Da, 5 minuta ostalo do 3. Dobar vam dan, slušate Lenovo Super Matine. Temperatura dostigla svoj maksimum, 31 stepen trenutno u glavnom gradu. Kažu meteorolozi, narednih dana slično kao i danas i generalno narednih desetak nas očekuje toplo vreme i temperatura iznad proseka, pa će tako negdje biti od 28 do 30 stepeni. Skoro i najvažnije vesti, ulazimo u novi sat Lenovo Super Matine. Dobar dan!

0: Super FM vesti.
1: Sanacija havarije na magistralnom cevovodu vodosistema Rzav koja se dogodila juče u mestu Gorobilje, zbog čega je došlo do nestanka vode u Čačku, Gornjem Milanovcu, Arilju, Lučanima i Požegi, ušla je u završnu fazu montažerskih radova, izjavio je predstavnik javnog preduzeća Rzav Arilje Mišo Radojević. Nakon najave o postizanju sporazuma kojim bi se okončao američko-izraelski rat sa Iranom, američka vojska gađala je noćas dva čamca i protivavionski raketni bacač u iranskoj luci Bandar Abbas i okarakterisala to kao napad samoodbrane, nakon čega su cene nafte ponovo u porastu. Košarkaška liga Srbije ostala je pri svojim striktnim pravilima i zvanično je odbila zahtev Partizana za zamenu stranih igrača pred predstojeći završni turnir u Nišu, odnosno rukovodstvo lige je donelo odluku da se propozicije ne mogu menjati neposredno pred početak takmičenja bez obzira na medicinske probleme koje ima Partizan.
0: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 31 stepen.
0: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062 339 339. Ovo je super.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj tri okupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Gaške, oženi me!
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
3: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu, fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje, fxdoktor.pro.
2: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori.
4: Round one.
2: Fotoinstalater.
4: Uzguj.
2: Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori, doktori za kvarove. 062 339 339.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: Lepo vreme znači i više ljudi u saobraćaju kada se vraćaju sa posla sada. A možda ima i oni koji su baš kada je lepo vreme odlučili da ne idu kolima, nego da prošetaju. I to jeste negde dobar savjet. Ako ima vas koji radite blizu svog posla, u suprotnom mislim da nas čeka ista situacija, a to je čekanje na mostovima, na većim raskrsnicama i već sada krenule gužve na Gazeli u pravcu ka centru. Već usporen saobraćaj, već vozila jedva da se kreću, nešto bolja situacija na Brankovom mostu, zato na autokomandi standardno gužva. Što se tiče trenutne situacije, kružni tok Slavija bez problema radi, na Pančevačkom mostu tako.

0: Takođe je usporen saobraćaj, dakle već krenuo popodnevni špic, ali da kažemo da nas to ni ne čudi sada, a što se tiče mosta na Adi, verovali li ne, barem ovaj deo koji mi gledamo bez problema. 065-828-1079, šaljite poruke, a danas kažem i da budete bili u saobraćaju od 16 do 18, tu smo da upotpunimo vreme uz Lenovo Super Minut Quiz.
1: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: A tako je, sad ćemo da pobedimo.
2: Kako je samouveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Skull Candy slušalice. Big Bang super asocijacije.
5: 2026. godine Lenovo Super Minut je ušao u šestu najbolju supersoničnu sezonu. Svi zovu, voditelji postavljaju pitanja, svi su srećni, svi kliču Lenovo, Lenovo, Lenovo. Slušalci se javljaju, osvajaju nagrade i sve je vrcavo kao u najboljim svetskim kvizovima. Kviz Lenovo Super Minut utorkom od 16 do 18 časova samo na Super FM-u, najboljem radiju.

0: bigbang.rs. I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 25. maja. Domaća sveža svinjska plećka. 1 kg. 389,99. Domaći mladi kupus. 1 kg. 79,99. Pilos gauda sir u listićima. 300 grama. 289,99. Lidl. Isplati se.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Alo, gde si? Nemate dva meseca.
4: Znaš u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. Iz zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao neko pusto ostrovo. Totalna ludnica.
3: Kako ostrovo? Kakvi zombi? Šta pričaš?
4: Šta pričam? Pazi ovo. U Adam Mallu, otvorena igraonica VR Another World na 430 kvadrata. Nas 20 istovremeno spašavamo svet. Mogu da budem šta hoću i gde hoću. Idem svaki dan.
0: VR Arena Another World. Adam Mall.
5: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Sanacija havarije na magistralnom cevovodu vodosistema Rzav koja se dogodila juče u mestu Gorobilje, zbog čega je došlo do nestanka vode u Čačku, Gornjem Milanovcu, Arilju, Lučanima i Požegi, ušla je u završnu fazu montažerskih radova, izjavio je predstavnik javnog preduzeća Rzav Arilje Mišo Radojević. Nakon najave o postizanju sporazuma kojim bi se okončao američko-izraelski rat sa Iranom, američka vojska gađala je noćas dva čamca i protivavionski raketni bacač u iranskoj luci Bandar Abbas i okarakterisala to kao napad samoodbrane, nakon čega su cene nafte ponovo u porastu. Košarkaška liga Srbije ostala je pri svojim striktnim pravilima i zvanično je odbila zahtev Partizana za zamenu stranih igrača pred predstojeći završni turnir u Nišu, odnosno rukovodstvo lige je donelo odluku da se propozicije ne mogu menjati neposredno pred početak takmičenja bez obzira na medicinske probleme koje ima Partizan.
0: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu sutra toplo i sunčano, a najviša dnevna temperatura biće 32 stepena.
0: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062-339-339.
2: Super muzika.
0: Slušaj.
2: Radio.
0: Super FM.

0: Lenovo Super Minut.
1: Četiri sata, šest minuta. Dobar dan svima sada i od mene. I ona je evo, sa vama bila prethodna dva, tako da možeš i ti da kažeš još jedan dobar dan.
2: Ma, ljudi dobar koji dan, dobar dan. Evo nas zajedno sada, kao što sam i najavljivala, od 16 sati standardno Danko i Jovana sa vama. Pa naredna četiri sata uživamo u Lenovo Super Minut kviz.
1: Borimo se naravno za slušalice i borimo se za ranac iz Lenovo Legion asortimana. Ovoga puta slušalice su bubice, tako da su vam dosta praktičnije za nošnju, za svakodnevnicu. Do sada je bio ovaj gamerski tip slušalica, odnosno studijski, koji je više isključivo za kućnu upotrebu. A evo sada, kako ide leto i ti lepi dani, verujem ono, roleri, šetnje, trčanje, bicikli, da su nam svima bubice potrebnije, pa tako i Lenovo razmišljao umjesto svih nas i poslao nam baš te slušalice. Tako da, 011-64-9179, jel? Tako ide beše broj, što sam zabao?
2: Da, 011-64-9179.
1: Uvijek mi se ovo desi. Ne mogu, ja ne znam, ljudi, da li vi možete podeliti mozak, odnosno, ili da li ti kao žensko, pošto sam čuo da je to vaša super moć da možete. Ne mogu da pričam i da pišem nešto drugo.
2: Znaš da to kažu stvarno, da mi žene kao možemo da imamo taj, kako se to popularno kaže, multitasking.
1: E, multi, da ja si podelim
2: mozak. Eto, Danko se seti sada. Da mi kao možemo da radimo, a da je vama to jako teško.
1: Ne, evo, sad sam uzeo da kucam svoju šifru na mailu i zaboravio sam broj telefona.
2: E, ali čekaj, podsjetit ću te da ti radiš multitasking dok se ljudi javljaju, pa uključiš u program, pa pričaš, pa mikrofon, pa pitanja, pa ajde.
1: Nije to to, imam.
2: Možda te podržavam sad. Kao prihvati to i kaži to, dobro, da.
1: Hvala, koleginice, pravu si.
2: E, pa ljudi, danas, kao i uvek kažemo, ko ima pravo učešća, uglavnom i većinom vi, sem vas koji ste učestvovali u velikom, poslednjem velikom finalu, dakle vi pauzirate dok se ne završi ova sezona, još tri utorka zajedno sa ovim se igramo i onda idemo na letnju pauzu pa ćemo nastaviti tamo u septembru.
1: Super, drago mi što je tako. A sada, hajde da pređemo na onaj deo programa zbog kog i jesmo tu, da čujemo vas. 011-649-179. Viš kako lepo izgovorim broj telefona kad ne moram da kucam nešto drugo. Hvala, dobar dan.
3: Ćao, Pavle ovdje.
1: Pavle, odakle nam se ti javiš?
3: Iz Zemuna.
1: Šta se radi? Inače, jesi završio sa poslom?
3: Ne, evo, privodim kraju polako, slušam vas i resto da nazovem.
2: E pa, Pavle, prvo srećno i svaka čast što si dobio vezu ovako prvi.
3: Da. Pa eto, vrlo random, ajde da pokušam.
2: Svaka čast. Ajde. E pa dobro, Pavle, ti si igrao s nama, je li tako?
3: Konkretno igrao sam Super repliku, a ono nemam. Tako da.
1: To, nas interesuje ovaj kviz. Jesi u Super replici bio osvajač?
3: Jesam, dobio sam blender sa mogućnošću
2: mlevenja
3: leda.
2: Opa, to je super, čoveče. Kako će sada da padne neki...
3: Smuti se prave.
2: To. A vidiš, ti kažeš smuti, meni pao na pamet odmah mohito sa mrvljenim ledom.
1: A meni pao pamet normalno, piće koji ide uz leda light. No, ajmo da mi pređemo na pitanja. Da li si spreman, Pavle?
3: Da.
1: Šta ćemo, Jovana, Danko?
3: Danko?
1: Arečkinje, Bareškinje,
2: baš
1: koga
2: što i ja razmišljam o tome, Arečkinje, Bareškinje.
1: Ajmo, spreman?
3: Da.
1: Vreme kreće sad. Ko je naslikao devojku u plavom?
3: Dalje.
1: A koji broj nosi koridor koji će spojiti Beograd i Bar?
3: Dalje.
1: Koja čuvena filmska diva glumi nastavnu ulogu iz 1934. godine?
3: Marilyn Monroe.
1: Španskom imenu Jorge u našem jeziku odgovara koje ime? Jorge? Logično.
3: Dalje.
1: Po otkriću kog hemijskog elementa je poznat naučnik Henry Cavendish?
3: Dalje.
1: Kako se naziva izvor slatke vode ispod morske površine?
3: Dalje.
1: Koliko puta se do 2025. godine Donald Trump kandidovao za predsjednika SAD? Ajto.
3: Dva puta.
1: Nije, koji je poznatiji naziv za Hierulul, ja ovo ne mogu, izvini, dodat ću ti vreme. U kom veku je karijeru započeo Jack Trbosek?
3: U 20.
1: Nije. Koja je biljka je metafora za osobe koje se u sve mešaju? Biljka. Što mora budeš u svakoj čorbi?
3: Da, Mirođija.
1: Ajde, eto, to smo uspjeli da, da dodamo na kraju. Izvini, molim te za ovo pitanje, ali meni ovo...
3: Sve, sve kur.
1: A, šta je, bre, ovo? Koji je poznatiji naziv za hordeulon? Promenu noćnom kapku. Ja, ovo, ovo bi znali, ali eto, izvini što sam ti to omeo vreme, ali eto, dodali smo na kraju, Pavle, ne ljuti se.
3: Ne, daleko od toga. Pitanja su bila malo...
1: Malo, da, problematičnija. Da. Da.
2: Dobro, video si bar kako izgleda.
3: Da, da. Sve je cool.
1: Hoćeš da ti pročitam samo tačne odgovore na brzinu?
3: Može.
1: Devojka u plavom, Đura Jakšić, Beograd i bar, koridor 11, Jorge Đorđe. Henry Kevediš Vodonik otkrio onda kako se naziva izvor slatke vode ispod morske površine Vrulja. Donald Trump se kandidovao 3 puta. Jack Trbosek počeo svoju karijeru.
2: Kakva karijera kao?
1: Da, u 19. veku i na kraju si mi rođiju pogodi. Jel? Tako da, Pavle, sledeći utorak zovi.
3: Ok, važi. Ćao.
2: Čujemo se.
1: Ćao, čao.
2: I šta imamo dalje? Počeli smo, pa onda 011-649-179 da čujemo ko nam je sledeći na vezi. Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan, ko je to?
0: Marko ovdje iz Beograda.
2: Ćao Marko, reklo bi se da si dobro raspoložen, jer to znači da si završio s poslom.
0: Pa ja sam, evo, kumče, ja idemo nazad posla i tako.
2: Lepo, je li ima negde gužvi ovako iz prve ruke informacija?
0: Joj, ne znam, tek ćemo naići na gužvi.
2: A, tek ćete, dobro.
1: Da, to je ono, znaš, onaj moment kada se pripremaš psihofizički šta će sada bude. I onda kad vidiš da, da vozile idu odjednom, a pritisak krene da pada. Mislim, makar ne. Dobro. Ako ste spremni, hoćemo li da pređemo na odabir čitača?
0: Ajde, ajde i ovo ne, može.
2: Može. E pa dobro, Marko, spreman?
0: Ja sam.
2: Vreme kreće sad. Šta znači bugarska reč momiče?
0: Dalje.
2: Koje mesto je jedino u Evropi gde se mogu naći divlji majmuni?
0: Rusija.
2: Nije. Kako se zove bivši igrač Partizana, rekorder po broju utakmica za istoimeni klub?
0: Novica Veličković.
2: Nije. Kako se češće kaže ubavost?
0: Lepota.
2: Tačno. Kako se zove otac braće Jugovića?
0: Dalje.
2: Kako se zove najveća građevina u Starom Rimu u kojem su održavane gladijatorske borbe?
0: Koloseum.
2: Tačno. U kojoj grupi je Nenad Radulović bio frontman?
0: Posljednjeg leptira.
2: Tačno. Koji je hemijski simbol za silicijum?
0: SC.
2: Nije. Koja junakinja iz bajke ostavlja za sobom cipelu?
0: Pepeljuga.
2: Tačno. U kojoj evropskoj državi je napravljen prvi vodokotlić?
0: U Danskoj.
2: Kako je ovo rekao, u Danskoj, logično, kao. Nije Danska, Engleska je, eto, jedne bitne informacije, kao. Sam misli, informacija... Da, nije daleko. 4 tačna odgovora, Marko, šta nismo znali? Momiče znači devojka, Momčilo Moca Vukotić.
1: Da, bivši igrač Partizana, bar rekorder. Ali i mislim da je Saša Ilić sada ovaj, kako se kaže, pre, rekorder, da, da. Sala Ilić. Onda ubavost je lepota.
2: To je znao, da?
1: Da, Jug Bogdan, otac braći Jugović. Da, silicijum je si. I to je to, Engleska si odgovorio. Da, i ovi majmuni se mogu naći na Gibraltaru.
0: Ja, Gibraltar, da.
2: Tako, i silicijum je s i.
0: Da.
2: Dobro, Marko, okay. Više sreće drugi put.
1: Čujemo se.
0: Želim.
1: Ćao. Dobro, kako je 4 sata 15 minuta, da mi onog pustimo marketing da kaže svoje, pa da se mi vraćamo vrlo brzo.
4: Marketing 011-728-1079.
5: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
7: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
8: 66% ljudi u Srbiji kaže da bi iskočilo pred divlju životinju da nekome spasi život, a samo 0,4%

0: radi! Volim te, tata!
1: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
2: Urološki centar Beograd.
3: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
4: Sve je super.

0: Lenovo Super Minut.
1: 4:21, idemo mi dalje. Do sada možete malo lakše doći do mesta broj 1 ako nas pozovete na 011-649-1079. Da li su pitanja nešto teža ili samo jednostavno slušalcima nisu regla, saznaćemo vrlo brzo.
2: Ajmo da vidimo ko nam je sledeći. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, dobri ljudi, Milan kraj telefona.
1: A, iznenađenje.
3: Iznenađenje.
1: Igra se sa nama.
3: Jesam davno, nisam ovde pogađao ništa, na super repliku sam pogodio, ali ovde nisam.
1: A, dobro, dobro. Vi ono super repliku igrate, pa kao, ajde da probamo malo i ovaj kviz znanja, jel?
3: Pa mislim kad već slušam po ceo dan
1: vaš radio. Tako je, što ne bi pozvali.
2: Pa dobro, nije da replika nije vremena. Da, nije da replika nije igra znanja, s obzirom da treba znati toliko filmova domaćih i pogoditi replike, tako da i tu svaka čast Milane. E sad znaš šta ti je činiti, 60 sekundi, pitanja iz oblasti opšte kulture, ti odgovaraš brzo, kad ne znaš kaži dalje da mi idemo dalje i to je to.
3: Okay.
1: Ajmo, ako si spreman.
3: Može Duncan onda, ajde.
2: Ajmo.
1: Ajmo, idemo brzinski da probamo, dođemo mi do te makar sedmice, može.
3: Ajde da probamo.
1: Ajde. Vreme kreće sad. Frontman koje čuvene grupe je bio Freddie Mercury?

0: Queen.
1: Tačno, u kojoj državi se nalazi Apostolska palata?
0: Francuska.
1: Nije. Ako u Oscarom nagrađivanom filmu Dustin Hoffman i Meryl Streep glume bračni par, o kom filmu se radi? Kako se prezivaju, izvini. Tačno. Međunarodni dan medicinskih sestara obeležava se u čast pionirke medicinske nege, rođene 1920. godine. Kako se ona zvala?
0: Dalje.
1: Koliko godina traje mandat predsjednika Rusije?
0: Pet.
1: Nije. Iz kog jezika potiče reč broš?
0: Broš, francuski.
1: Nije. Kašljem koje životinje opisujemo nešto sitno i beznačajno?
0: Mači.
1: Tačno. Koju funkciju obavlja osoba bez porfiljeja?
0: Bez porfelja,
1: da. Tačno, ko je napisao roman Vrli novi svet?
0: Dalje.
1: A koji termalni izvor u obliku vodoskoka povremeno izbacuje vrelu vodu i paru? Bravo. Po kom američkom gradu se zove bend koji izvodi pesmu More than a feeling?
0: Boston.
1: Bravo, koji jermenski fudbaler je dva puta gubio finale Lige šampiona, ali osvajao Ligu Evrope? E, to si tačno govorio, ali dosta.
2: Šteta.
1: Dosta posle. Dugačko je pitanje bilo. Ja sam pomislio, rekao, ajde da ti dam jedan bonus zbog ove greškice što sam napravio, ali sve da ne bi stigao početati pitanje.
2: Da, dugačka. Ali dobro, šest tačnih odgovora, Milane, ovo je trenutno mesto broj jedan. Tako da, nije da nije bilo situacije da završimo kviz sa dve najbolje šestice, pa vidjet ćemo šta će biti do samog kraja.
0: Paži, hvala.
1: Hvala tebi.
2: E sad za vas koji ste se sami sa sobom takmičili, ali inače da nešto naučimo i saznamo. Dakle, u kojoj državi se nalazi Apostolska palata, u pitanju je Vatikan. Ova, da kažemo, pionirka medicinske nege zove se Florence Nightingale. 6 godina u Rusiji traje mandat predsednika, broši iz nemačkog jezika i roman Vrli novi svet, Aldous Huxley.
1: Da, preporuka za sve da pročitate obavezno, ukoliko niste, eto, ovo leto na... Ako ništa na plaži, može vas zaintrigirati kao kako je moguće čovjek sve to prepostavio 100 godina pre, ali ajde, što se isključio ovaj čovjek sa veze.
2: Pa možda je završila zvonjeva telefona, pa ide u novi krug. Ajmo dalje, 011-649-179, da čujemo ko nam je sljedeći na vezi.
1: Halo, dobro dan.
3: Halo, čao, Vlada ovdje.
1: Vlada, odakle nas ti zoveš?
3: S Novog Beograda.
1: Ti si jedan od standardnih učesnika?
3: Jesam, da. Pre 2 sezone sam pobedio jednom u dnevnom kvizu.
2: Lepo.
1: Top.
3: Tako da čujemo se redovno manje više ove godine.
1: Ajmo onda da se borimo za novo finale za tebe, pa da vidimo šta ćeš tu da uradiš.
3: Može.
1: Izvoli. Jovana, ja. Ko je čitač?
3: Može, eto, da bude na izmeniču sad Jovana.
1: Ajde.
2: Ajmo, Vlado. Ako si spreman, vreme kreće sad. Koji turcizam se koristio za vođu ili šefa Hajduka?
3: Dalje.
2: Kako se zvala Kennedyjeva žena koja se kasnije udala za Onazisa?
3: Jackie.
2: Ne, kako se zvala, kako se naziva autoimuna bolest čije ime znači vuk na latinskom?
3: Lupus.
2: Tačno, kako se zove luster za više sveća koji visi sa plafona u sredini crkve?
3: Dalje.
2: Šta je plod hrasta?
3: Žir.
2: Tačno. U kom veku, u kom ratu, izvini, se vodila Kumanovska bitka 1912.
3: U Probalkanskom.
2: Tačno. Kako vojvođani zovu knedle sa šljivama?
3: Gomot.
2: Jeste. Kako se zove mladi italijanski vozač Formule 1 koji je trenutno vodeći u plasmanu?
3: Kimi Antonelli.
2: Bravo. Kada se u odnosu na vreme obavljanja posla isplaćuje akontacija?
3: Pre.
2: Tačno. Koliko stepeni iznosi zbir uglova u pravogoniku?
3: 36.
2: Tačno, šta u Njegoševom stihu osim časti živi dovijeka?
3: Sami mozak.
1: Gde nađi to? Kako?
2: Bruka je tačan odgovor.
1: A kako beš ide tačno citat, zaboravio sam.
2: Ne bih ni ja mogla sad da se setim. Evo, isto kao i ti mogu da levo-desno glavom, kako ne možemo da se setim, ali ja znam da i Vlada to negdje imao na pameti, ali nažalost...
1: Svaki je rođen da po jednom umre, ali časta i bruka žive do vijeka. Ja mislim da tako nešto je.
2: Eto, šta nismo znali? Koji turcizam se koristio za vođu ili šefa Hajduka Harambaša?
3: Yes.
2: Kennedyjeva žena Žaklina? Poli Jelej?
3: Žaklina, Jackie, ali okay.
2: Luster... Šta još nismo znali? A ostalo si zapravo znao sve, šteta, eto. Ali 7 tačnih odgovora ti izbijaš na mesto broj 1 trenutno, tako da, Vlado, jako dobro.
1: Bravo.
3: Ok, nije loše.
1: Odlično je, da.
2: Viš da se žale svi nešto na teška pitanja, tako da 7. ti je trenutno onako jako dobar rezultat. Slušaj nas do samog kraja, tako je. Ćao.
1: Ćao,
3: čujemo se.
1: Umi ljudi da kukaju i što je napolju vrućina, pa onda kukaju za dva dana što je kiša.
2: Pa dobro, to je znana situacija.
1: Da, tako da ajmo mi dalje. 011-649-179, šta da pročitate? Pa Huxley, a vrli novi svet. Mislim, preporuka generalno za sve. Ali da čujemo koji je sljedeći takmičar. Ajmo ovako, halo, dobar dan. Dobar dan, ko je sa nama?
4: Dobar dan.
1: Ko je sa nama?
4: Nikola.
1: Nikola, dakle nam se ti javljaš?
4: Evo, sa Banovog brda.
1: I šta se dešava na brdu?
4: Super, nije tolika gužva, evo sam u Požešku.
1: Pa super. Dobro, u Požešku je nešto, nekako je ljudi da ima prečesto gužve u posljednje vreme, ne znam.
2: A nije da nije prometna ulica, da. Ali da?
1: Ne znam da li je to realno uopšte, da je tako.
4: Pa ujutro bude uglavnom ono ka gradu, da kažem, malo veći, malo veća gužva.
1: Dobro, aj drago mi onda što je sada. Nema, ti se već igrao sa nama?
4: Jesam.
1: Osvajao?
4: Jesam.
2: Lepo.
1: A šta si osvajao?
4: Ranac.
1: Opa, super. Dobro, i ovoga puta nam je optica i ranac ili slušalice, s tim što su slušalice nešto drugačije. Pa ti, ako si spreman, pošto sve znaš, izvoli bira, Jovan ili ja?
4: Ti.
1: Ajmo, ja sam spreman da počinjem.
4: Bože.
1: Vreme kreće sad. Koje ime dela je patuljasta planeta Sunčevog sistema i ljubimac Mikija Mausa? To je bivša.
4: Pluton.
1: Tačno. Čija je ćerka Lepa Janja u pesmi Bajeg instruktora?
2: Lepa Janja.
4: Ribareva kti.
1: Tačno. U kom sportu postoji disciplina sportski floret?
4: Ne znam.
1: Kako se zove Francuska nacionalna filmska nagrada koju dodeljuje Akademija za filmsku umetnost i tehniku? Kako zove nagrad?
4: Ne.
1: A koji poznati pevač je bio školski drug Slasha iz Guns N' Roses i Slash mu je ustupio pesmu Always on the Run?
4: Dalje.
1: U kojoj državi je korišćen prvi papirni novac?
4: Kini.
1: Bravo. Ko je bio bog rata kod Rimljana?
4: Ares.
1: Ne, to je Grčka. Koja planina zajedno sa Lovćenom formira planinski prsten oko Boku Kotorske?
4: Dormitor.
1: Nije, pod kojim imenom je poznatiji Jerry Drake, najpoznatiji strip junak iz Manuasa?
4: Ne znam.
1: Maler, dobro, ovo je eventualno ako si čitao, to bi bio Mister No. E sad, ajde da počnemo od ovih netačnih odgovora. Koliko čovjek na kraju imaju?
2: Tri tačna odgovora, nismo znali za mačevanje sportski floret, Francuska nacionalna filmska nagrada je Cezar, Lenny Kravitz.
1: Da, Lenny Kravitz,
2: koji dolazi sada uskoro kod nas. Kinu si znao Mars, evo da Danko ti je rekao da je to bila Grčka, ali Mars je kod Rimljana bio bog rata.
4: Da.
2: I Orion.
1: Tako da, imaš prilike, Nikola, još da si igraš sa nama, a to je na neki način utešna nagrada.
4: Dogovoreno.
2: Čujemo se.
1: Ćao.
4: Hvala najlepše.
1: Takođe.
4: Prijatno.
1: Ćao. 4 sata 31 minut, došlo je vreme da idemo mi dalje, da čujemo upravo jednu od pesama koje je bilo u kvizu i eto nas odmah.
5: Lenovo Super Minut, utorkom od 16 do 18. Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana. Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio. Big Bang, super replika, samo na Super FM-u.
6: Koju muziku slušaš?
5: Cineplex, super repertoar na Super FM-u.
7: Vrhunske žurke, super svirke, ali i novi filmovi, predstave, izložbe i knjige o kojima se priča.
8: Slušaj, voliš i Hesa, igra stakane bižuterije, a selindere što obožaš, nemoj selindere, ne znam šta je pisao.
5: Cineplex,
7: super repertoar, četvrtkom od 16 do 18.
5: Na Super FM-u.

0: 4 sata, 36 minuta, idemo ljudi, mi nastavljamo dalje. Za sada smo tu na 6-7, je li tako?
1: 6-7, ali moram da kažem da mi uvek uvažavamo vaše i sugestije i pohvale i kritike i izmene i sve ono što ima smisla da kažemo i što je tačno, tako da moramo da Vladi uvažimo još jedan tačan odgovor s obzirom da je Jacqueline, odnosno Jacqueline,
0: da, Jacqueline Kennedy, Kennedy
1: ovaj je naziv i naravno da ćemo to, Vlado, prihvatiti bez brige, tako da Vlada, kao što je bio na prvom mjestu, tu negdje i ostaje, ali vama zadaje drugi zadatak, a to je da vam treba minimum 8 tačnih odgovora. Mislim, može i 7 do duše, jer znači, ovaj, nemamo sedmicu sada. Aha.
0: Znači ništa, još uvijek smo tu na 6-7, jel?
1: Osmica i šestica.
0: 8 i 6 tačka. A, znaš, jesi čula možda klince, čim čuju 6, 7, odmah ide...
1: Naravno,
0: 6, 7. Ja, čuo sam to, na planini sam čuo. Neko dete da je neko rekao 6, 7 i ono sa planine se čulo 6, 7.
1: Odjekuje, odjekuje, to.
0: Ajmo mi dalje, 011-649-1079 da čujemo ko je sa nama i ko traži svoje mesto u finalu. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Nikola, kada je telefona.
0: Još jedan Nikola, ovog puta nije ovaj čovjek što je bio, nego Nikola odakle?
2: Beograd.
0: Aha, dobro.
2: Vračar.
0: Vračar. Šta se inače radi? Jesi na poslu ili odmaraš?
2: Ne, završio sam, radio sam od jutra rano, taksiram, tako da dostam kuće.
0: A, dobro. Šta, kao taksista, je li gore zimi raditi ili leti?
2: Pa ja volim svoj posao, tako da mi je podjednako lepo i zimi i leti.
0: Dobro. Dobro, iskreno. A, dobro, jesi ti već igrao sa nama?
2: Ja sam više puta, da.
0: A, i šta si najviše uspio da učiniš?
2: Pa osvojio sam jednom ranac.
0: Aha, i ti si jednom šampion. Dobro, imamo sve neke šampione u ovom kvizu.
2: Da.
0: Vidjet ćemo da li ćete u finale uspjeti i vi. Dobro, ništa Nikola, ajmo.
2: Ajde da probam.
0: Jovana, ja.
2: Tradicionalno Danko.
0: Tradicionalno, dobro, ajmo. Nikola, spremi se, vreme kreće sad. U koje more se uliva reka Po?
2: Jadransko.
0: Tačno, u kojem okeanu se nalazi država Papua Nova Gvineja?
2: Tihom.
0: Tačno, koji naš književnik je napisao knjigu Opsada crkve Svetog Spasa?
2: Dalje.
0: A, koji naš glumac je glumio Kolosusa u seriji Deadpool?
2: Dalje.
0: A, u kom srodstvu su bili Ćirilo i Metodije?
2: Braća.
0: Tačno, koji je stoti deo rublje?
2: Kopejka.
0: Tačno, koji je naslikao autoportret sa povezom preko uva?
2: Van Gogh.
0: Tačno, koju reč koristimo za tekst u dnu ekrana kojim se prevode dijalozi u stranim filmovima?
2: Titlovi.
0: Tačno, kojom oblašću se bavi organizacija Sokoj?
2: Muzika.
0: Šta označavaju olimpijski krugovi na olimpijskoj zastavi?
2: Kontinente.
0: Tačno, osim donošenja Sretenjskog ustava, koji je još bitan istorijski događaj za Srbiju, se desio na Sretenje.
2: Dalje.
0: A koji ples igraju Al Pacino i Gabriela Anvar u filmu Miri žene?
2: Tango.
0: Tango!
1: Tačno.
0: Tako je. I uvažavamo ovo za muziku, jel?
1: Pa uvažit ćemo, da.
2: Pa da.
0: Da, neka autorska prava muzika, ali okej. Okay.
2: Pa to, pa da.
1: Pa da, pa da, pa da.
0: Pa da, samo imamo vas.
2: Vezano je za muziku, ne znaš, ono da ti skopam iz mozga šira, da kažem, prođe jeste, vreme.
1: Nismo da, tražili uzgusku oblast. Nikola, hvala, šta hvala misliš, koliko imaš tačnih odgovora?
2: Pa nadam se više od Vladimira.
1: Pa dobro se nadaš, 9 tačnih odgovora.
0: O, bravo, majstore, bravo. Ja sam isto mislio, stvari da 7-8, ali svaki čas.
1: Da, šta nije znao?
0: Ne znam. Nije znao ko je glumio Deadpoola, to je bio Stefan Kapičić. Goran Petrović, da je napisao knjigu Opsada crkve Svetog Spasa. Kopika si znao, zavim se. Ovo si dalje, sve si uspio.
1: Prvi srpski ustanak, je bio bravo. Još jedan bitan istorijski događaj osim donošenja Sretenjskog ustava. Eto, to je bilo pitanje još. Ali
2: dobro.
1: Nikola, svaka čast, 9 tačnih odgovora, bravo za tebe.
0: Svaka
2: hvala,
0: čast.
2: Hvala, lepo, hvala.
0: Ćao.
2: Prijatno.
1: Pa ajmo dalje. Imamo vremena 011-649-1079, što mi je zanimljivo sad ovako da pratimo situaciju, da vidimo kakvi ćete biti danas i da li će se nešto menjati ili ne. I odmah prelazimo na sljedećeg takmičara.
0: Ajmo, da čujemo ko je sljedeći na vezi. Halo, dobar dan. Dobar dan,
3: ja,
0: dobar dan.
3: Božidar ovdje.
0: Božidar, odakle nam se ti javljaš?
3: Trenutno sa Gazele.
0: I šta se dešava na Gazeli? Niko nam se nije javio sa Gazele.
3: Gužva, klasika.
0: Gužva, klasika, u kom smeru?
3: smeru ka gradu.
0: Ka gradu, da. Dobro, i to je sve da, standardno, da ne stajemo nikome od vas na gazeli na muku, nego da mi vidimo da se ti igrao sa nama, da si osvajao nešto.
3: Ne, ovaj prvi put.
0: Premijerno? O, pa dobro, došao u kviz. Da.
1: Dobrodošao, dobrodošao i ovaj, bolje nam se vratio. Ako danas ništa ne uradiš, mi volimo da kažemo da ako neko ne osvoji nagradu prvog puta, bar će moći da se igra ponovo.
0: Pa greota ispred.
1: Pa jeste, da vam odmah uskratimo to pravo, ali Božidar, želimo ti sreću. U 60 sekundi mi čitamo pitanja, onako trudimo se, budemo što brži, a ti odgovaraj i kad ne znaš, kaži dalje, da idemo na sledeće pitanje i to ti je cela filozofija.
3: Važi.
1: Biraš naravno Danko i Jovana ko čita pitanja i krećemo.
3: Jovana.
1: Ajmo Božo, spreman?
3: Naravno, može.
1: Vreme kreće sad. Patka gače, sova huče. Šta radi soko?
3: Dalje.
1: Ukrštanje magarice i pastuva dobija se?
3: Dobija se... Dalje.
1: Iz kog jezika potiče reč safari?
3: Safari potiče iz Svahili.
1: Tačno. Koje ime dele glavni lik iz popularnog mađarskog crtanog filma i austrijski kompozitor Mahler?
3: Dalje.
1: Koji padež služi za dozivanje, kad dozivamo?
3: Vokativ.
1: Tačno. Koji je poznati modni dizajner ubijen u Majamiju 97.
3: Versace.
1: Tačno. Kako se zove drugi po veličini grad u Afganistanu, ako znamo da se pominje u pesmi Goblina u odbrani zla?
3: Dalje.
1: Koje dve boje se nalaze na zastavi Katalonije?
3: Plava i crvena.
1: Nije. Koliko meseci traje jednogodišnje doba?
3: 4.
1: To je ta brzina, ali nažalost moramo taj prvi odgovor da prihvatimo, odnosno ne prihvatimo jer nije tačan.
3: Da.
1: Ali znaš već sve. Kažu soko kliče, klikće, kako već ko kaže. Mazga se dobija ukrštanjem magarice i pastuva.
3: To je jedan dilema, da li da razmišljaš ili da kažeš dalje i onda znaš, tome ti izgubi vreme.
1: Upravo tako, par sekundi svuda i onda tako ide. Gustav, austrijski kompozitor Mahler i popularni mađarski crteni film, ovo si znao, Kandahar je drugi po veličini grad u Afganistanu i crvena i žuta su na zastavi Katalonije, baš kao i generalno Španije.
0: Samo drugačijim rasporedom.
1: Da. Eto, Božo, vidio si bar kako ovo funkcioniše i izgleda, pa te čekamo sledećeg utrka.
3: Važi, slušam vas duže vremena, nikako da dobijem vezu, ali evo, sad sam uspeo.
0: Ajde, nadam se da nastavljaš.
3: Važi, naravno.
0: Čujemo se. Ćao, čao.
3: Ćao.
0: Dobro, Jovana, šta kažeš? Da li da čujemo šta kažu naši drugari u marketingu ili...
1: Pa da, vreme.
0: Moramo, da. Idemo na malo marketinga, slušamo Modern Feeling i odmah smo tu posle.
4: Lenovo Super Minut. Utorkom od 16 do 18. Marketing 011-728-179.
5: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
7: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
8: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 25. maja. Domaća sveža svinjska plećka. 1 kg. 389,99. Domaći mladi kupus, 1 kg, 79,99. Pilos Gouda sir u listićima, 300 grama, 289,99. Lidl, isplati se.
9: Gaške, oženi me!
10: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.

granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.

0: Lenovo Super Minut.
1: Devet minuta, ostalo je do pet sati, idemo mi dalje. Koliko je ovo na beše osama, imamo na mesto devet na mesto brojena. Da.
2: Devetka i osmica. Prvo i drugo mesto, prvo mesto Nikola, drugo mesto Vlada, to je trenutni skor.
1: Pa ni malo lagan sada već zadatak.
2: Da, slažem
1: kako,
2: se.
1: Kako se krenulo, sada već smo se uozbiljili. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, kako je?
1: To, hvala na pitanju, evo, nije loše. Tu kad sam sa koleginicom, bajno.
2: Ko je sa nama i kako je kod vas?
3: Dejanka i telefona, evo, parkirao sam se pre 5 minuta, sad sam kod kuće, tako da poslednje se sećam da je jedan momak taksista imao 9.
2: E, da.
3: Ne znam da li se promenilo umeđu vremenu.
1: 9, sve okej, da.
2: Da, nije se promenilo i dalje nam je tu devetka na prvom i osmica na drugom mestu, pa Dejane, da vidimo da li ćeš ti uspeti da nešto promeniš.
3: Pa, ajde da probamo, volimo da si igramo, pa šta bude. I pa.
1: Pa izvolite vi.
2: Izvolite ti.
1: Da, koga biraš?
2: Ti biraš Aračkinje, Baračkinje.
3: Baračkinje, Baračkinje, ajde nek bude Danko. Mislim da, ovaj, da oba puta kada sam dobio nagradu je bio on. Tako
2: e,
3: da,
2: pa dobro, znači ja Danko je Italija. Ajmo.
3: Da.
1: Ajmo da probamo. Dve nagrade čovjek osvojio. Znači ovo se borimo za treći finale, no?
3: Pa to, ali svako je sve u prolećnom onom delu, u prolećnom ciklusu, onda u jesenjom ne sam da se javljam, pa tako jedna čekam prolećni, ali moram da sad poželim da je ovo prvi put da sam dobio vezu ovog ciklusa, evo zadnji praktično ciklusa, svakog utorka kad se vraćam s posla zovem. Ranijih onih ciklusa bi 3-4 puta dobio, mislim, uključivo se nekad imao 4-5, nekad 8-9.
1: Ne znam,
3: ove sezone je baš teško vas dobiti bilo, eto to moram da kažem.
1: Pa, mislim, s jedne strane drago nam je što je tako, znači da nas dosta ljudi zove, a s druge strane krivo mi je, na kraju krivo mi je što makar ne pokaže da je zauzeto, nego vi zovete sve vreme i nadate se.
3: Ja se zvoni onako i mislimo da neće niko da se javi, a onda vidimo da je već neko u programu da se
2: jeste, to je zato što imamo više linije, pa onda svima zvoni, ali da, verujte, kod nas su popunjene onda u tom slučaju sve, ali
3: pa
2: dobro.
3: Da je sve popularniji kviz, da je pred dve godine bilo lakše dobiti, sad teže, znači više ljudi se javlja, znači slušali ste.
1: Ajdemo.
3: To je.
2: Da, Dejane, pitanje će ti isto biti, ali hvala na komplimentima. Dakle, Danko je spreman, ti si spreman, možemo da počnemo.
3: Možemo, ajde.
2: Ajmo, srećno vreme kreće sad.
1: Sa koliko metara se izvodi penal u vaterpolu?
3: 105.
1: Tačno, na čemu svira Richard Clayderman?
3: Klavir.
1: Tačno, pod kojim terminom je poznat trijumf Epiraca nad Rimljanima obeležen velikim gubicima pobednika?
3: Dalje.
1: A kako se u medicini zove zapaljenje zglobova?
3: Artritis.
1: Tačno, koji narod poznat po odeći plave boje naseljava Saharu?
3: Nubibit, tako nešto.
1: Nije, kako se zovu najsevernija škotska ostrva koja zajedno sa Farskim čine granicu između Severnog mora i Atlantskog okeana?
3: Dalje.
1: A za koju reprezentaciju nastupaju NBA igrači Kamara i Ajay Mitchell?
3: Juši Sudan.
1: Nije. Koji pojam povezuje jednu vrstu bombona, tkanine i bube iz Kine?
3: Svila.
1: Tačno, kako se zove patak sa kojim se često u crtanim filmovima pojavljuje Duško Dugouško?
3: Paja.
1: Nije. U, ovoga puta, boga mi, deki, teška pitanja tebi dođeš.
3: Dača je.
1: Dobro, ajde, to ti je bilo lako, ajde. Ali...
3: Da, to je bilo lako, ali ono već sam vidio da sam zabrljao dosta, pa ali ovo je Dača, dobro, to. Ono za bitku nisam dobro ni otklušao između Rimljana i ne znam koga, znači nisu Kartaginci, nisam čuo.
1: Da, pa Epirci su bili u pitanju kao... kao Pirova pobjeda, onda imamo dalje Tuarezi, ovaj narod koji... Da, koji naseljava Saharu, odeća plave boje, ovo su Šetlandska ostrva, onda ovaj Kamara, AJ Mitchell... za Belgiju, Svilu si znao i Patak Dača na kraju. Tako da, Dejane,
2: 4 tačne odgovora.
1: Da.
3: Ma bitno učestvovati, meni je drago što sam dobio vezu.
1: Tako
3: je. Baš sam bio bedaku, što ne mogu da dobijem vezu.
1: A koje prezime? Koje prezime tvoje?
3: Dejan Šulić.
1: Aha, sećam se sada, pa da, ti...
3: Jednom je bio neki onaj, prvi put je bio ranac, ja mislim, a drugi put, ovaj... tastatura, ona neka vesela.
1: Vesela.
0: Ja to zovem disko tastatura sa milion tih dogmića i to sam dao supruzi, ona na poslu to koristi, a o njoj je orako.
2: E pa super. Ništa Dejane, čujemo se onda sledećeg utorka ako posluži.
0: Čujemo se od jesenjeg dela ponovo, pošto je lovao poslednje.
2: Nije poslednja, 9. juna.
1: Ja sam to pogrešio prošli put, ja sam sebi mislio da je danas poslednje.
2: Imate još dva utorka.
0: Onda vas zovem sledećeg utorka ponovo.
1: Idemo, navijamo za tebe, Deki, nadam se da ćemo biti bolje. Ajmo ljudi, mi dalje 011-649-107-9 broj telefona koji je potrebno da pozovete i da čujemo ko nam je sledeći na vezi. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan.
1: Ko je sa nama?
4: Đura je.
1: Đura, to si ti, ja rekao ko je sad Đura.
4: Pa ja.
1: Ne, čuo sam Đuraj.
2: Danko je čuo Đuraj.
1: Da.
4: Juraj,
1: ali Đura. Neke, nemoj još da...
4: Još jedan nadimak.
2: Sad htjedoh reći, fali mu nadimaka, pa daj da damo još jedan čoveku.
4: Pa da, jasno.
2: Đura, šta radiš, kako si?
4: Evo, kolima, vraća se kući.
2: Dobro, gužve, ne, da?
4: Pa nema. Evo, na autokomandi baš, ali zavisi iz kojeg pravca.
2: Tačno. Ti kao ideš ka Novom Beogradu, znaš, onda kao nema gužve.
4: Hvala Bogu, ne, idem ka Badnjici.
2: Tako pa dobro. Ništa, Đuro, šta ti kažeš? Danko, Jovana, ko ti čita pitanja?
4: Ajde, Jovan.
2: Ajmo, Đuro, da pokidamo mi danas. Spreman?
4: Ajde. Da, da.
2: Vreme kreće sad. Kako se zove čovek koji ne ustaje iz kreveta, naslovni lik romana Ivana Gončarova?
4: Dalje.
2: Šta znači reč bukva po kojoj je bukvar dobio ime?
4: Ne, drvo.
2: Koji domaći bend je nazvan po ruskoj carici iz 18. veka?
4: Katarina.
2: Tačno. Ko drži trenutni svetski rekord u skoku u vis kod muškaraca?
4: Talje.
2: Kako se zvala državna škola za arhitekturu i primenjenu umetnost u Vajmaru?
4: Dalje.
2: Ko je poveo Argonaute ka zlatnom runu?
4: Hazard.
2: Nije dokoliko se poena pre promene pravila igrao set u stonom tenisu?
4: 3.
2: Kako glasi prezime pevačice Zane?
4: Nimani.
2: Tačno, koja savezna američka država na početku svog imena ima jednu od 7 osnovnih fizičkih veličina?
4: Da.
2: Đura. Massachusetts.
1: A dobro, to je, mislim, ko bi ovo znao?
2: Ma to tačno, da. Bukva znači slovo.
1: Da, očitati bukvu, znaš ono, da. Mislim imati.
4: Aha, slovo, da, nekome.
1: Ha, da.
4: Dobro.
1: Šta je ovo, je Bauhaus, ja to pretpostavljam da čovjek, ne?
2: Ne.
1: Šta je bilo?
2: Oblomov, čovjek koji nusta iz kreveta, ovaj naslovni lik romana Ivana Gončarova. Nismo znali Javier Sotomayor, dakle on drži rekord u skoku vis kod muškaraca. Šta još nismo znali.
1: Ponek tenis igrao do 21, imao 5 servi, sad igra se do 11, ima po 2. Bolje bila ta stara pravila. To je to, u suštini. Tako da, Đuro, čujemo se mi sledeći utorak.
4: Ajde.
1: Ćao. Dobro, idemo mi bolje na jednu malu pauzu. Vraćamo se vrlo brzo, ostanite uz Super FM, čeka nas drugo poluvreme, tako da zovite 011 649 179.

0: Idemo odmah dalje, 011-649-179, broj telefona. Nastavljamo kviz, 9 tačnih odgovora nam je potrebno ukoliko želimo da prođemo dalje. Halo, dobar dan, ko je naš sljedeći takmičar?
1: Dobar dan, Nebojša, kraj telefona.
0: Dobar dan, Nebojša, kako si ti, šta radiš?
1: Odlično, ja samo jedna napomena. Ja nisam bio u prethodnom, nego u pretprošlom ciklusu.
2: Dobro.
1: Pa ja sad ne znam da li ja imam pravo učestvovati.
2: Imaš, kako da ne. Samo nam je bitno da nisi u prošlom finalu, ovom poslednjem bio.
1: Nis.
2: Dobro.
0: Drago nam je.
1: Valjda, mislim, ja, oprostite, nisam vas neko vreme slušao, ali znam da nisam bio.
2: Eto, sad si tu, Nebojša, onda znači da sve znaš, pravila su ista, ništa se nije promenilo, nagrade jesu, odnosno slušalice koje poklanjamo danas u nešto drugačije, ali eto, savršeno dobre kao i prethodne koje ste osvajali, zavisi ko je šta osvajao, neko slušalice, neko tastaturu, neko ranac, ali evo prilika za tebe ponovo, pitanje samo koga ćeš, Danka ili mene, da čitamo pitanja.
1: Ajde tebe.
2: Ajmo, Nebojša, da vidimo kako stojiš sad trenutno s ovim novim našim pitanjima. Da li si spreman?
1: Može.
2: Ajmo, vreme kreće sad. Šta su po zanimanju bili Roland Garros i major Zoran Radosavljević?
1: Dalje.
2: Kako se zove najveći Saturnov satelit?
1: Dalje.
2: U kom gradu se nalazi arheološki park Lazarev grad?
1: O, dalje.
2: Kako se zove najmlađa dobitnica Oscara za film Mesec od Hartije iz 74.
1: Tatum.
2: Tačno, u kom gradu se čuva skelet najstarije sačuvane žene, Australopitekusa zvane Lucy?
1: London.
2: Nije, u kojoj državi pripadaju lučki gradovi Drač i Valona? Dakle, kojoj državi?
1: Albanija.
2: Tačno, koji se grčki izraz koristi za samoupravu?
1: Autokratija?
2: Nije, kako se naziva Međunarodni lutkarski festival koji se od kraja prošlog veka održava u Kragujevcu?
1: Dalje.
2: Koju reč arapskog porekla koristimo kao drugi naziv za graditelja?
1: Ništa.
2: Pa... Dva tačna odgovora, Nebojša, nisu ti legla pitanja ovoga puta, piloti su bili...
1: Jedno sam se setio, major je pio, da,
2: yes.
1: Zoran Radovanović, to sam se setio kako, ostao sam na onom Rolongaru, ok, ne znam.
2: Da, jeste, Titan je Saturnov najveći satelit, Lazarev grad je u Kruševcu, Tatum O'Neill to si znao, u Addis Abebi je Lucy, odnosno skelet najstarije sačuvane žene, Drač i Valona, to si znao, samouprava ili autonomija drugačije, Zlatna iskra u Kragujevcu i Neymar, odnosno graditelj.
1: Da.
2: Dobro, nešto smo naučili, ako ništa drugo, Nebojša, šta ti kažemo, nemoj da praviš toliku pauzu, zovi nas već sledećeg utorka.
1: Važi, dobre ljudi, svako dobro.
2: Takođe.
0: Ćao, ajmo mi dalje, 011-649-179 broj telefona, da čujemo odmah ko nam je sledeći na vezi, ajmo ovako, halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Ko je sa nama?
3: Sanja.
0: Sanja, odakle nas ti zoveš?
3: Beograd.
0: Da li si, ja se ne sjećam da si igrala sa nama.
3: Je, igrala sam jednom i nisam bila baš najbolja.
2: Ja, dobro, sad ćemo to da ispravimo. Sanja, pravila znaš što nam je bitno, nisi osvajala ništa,
3: nisam
2: čim kažeš da nisi bila uspešna. Aha. Prema tome, Danko, Jovana, ko ti čita pitanja?
3: Jovana.
2: Ajmo, Sanja, da vidimo šta ćemo da uradimo ovoga puta. Spremna?
3: Spremna.
2: Vreme kreće sad. Ko je komponovao Mesečevu sonatu?
3: Mozart.
2: Nije, kako se zove najzapadnija tačka kontinentalnog dela Evrope?
3: Ne znam.
2: Koji je italijanski intelektualac preminuo 2016. između ostalog bio poznati po svojoj biblioteci od 35.000 knjiga?
3: Dalje.
2: Pored Igmana, Trebevića i Jahorine, koja planina je još ugostila olimpijce 84.
3: Dalje.
2: Kako zovemo drvenu spravu za predanje vune, svile ili konoplja?
3: Razboj.
2: Nije, koji naš čuveni pesnik se rodio u selu Ljubiš na Zlatiboru?
3: Ljubivoj Ršumaj.
2: Tačno, koji je prvi zvanično korišćen antibiotik?
3: Dalje.
2: Kako se zvao poznati slikar Matis? Nisu nam legla dalje. Pitanja, Sanja, nema više dalje, nažalost, isteklo vrijeme. Matis, Henri Matis, Beethoven, ako nije, jel te, Mozart, uglavnom neko poznat, jel, Earth Rocka, to je najzapadnija tačka kontinentalnog dela Evrope, Umberto Eco sa 35.000 knjiga u svojoj biblioteci, Bjelašnica i Olimpici.
0: Preslica za vunu silu ili konoplju. Za Ljubivoja Ršumovića si znala i na tome svaka čast, mada je nekako vuklo na njega.
2: Pa sa imenom, dakle.
0: Pa Ljubivoja Ršumović ljubiš.
3: Bar nešto da je vuklo.
0: Antibiotik, penicilin i Henri Matis. Tako da, Sanja više seće drugi put na prvo mesto sa pitanjima, ali budi uporna pa nas pozovi, što da ne. Možda budu bolje i ti uđeš u final.
3: Ajde, nadamo se. Hvala vam puno.
2: Hvala tebi.
0: Tebi. Ćao.
3: Ćao.
0: Ne znam zašto ove reklame uvijek mnogo brzo dođu, tako da hajde da čujemo naše poruke sponzora i tu smo vrlo brzo.
4: Lenovo Super Minut. Marketing 011 728 179.
5: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema

0: prodajete brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
1: Igraš GTA i zapinje. Gineš često. Zabada ti miš. Madmouse.rs ima rešenje. Nove ultragamerske podloge za miševe.
2: I šta sad? Mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi. Šta? Ne razumem.
1: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Pa dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut dva gotovo odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
1: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori. Round 1. Fotoinstalater. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062-339-339. You win!
0: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
7: Sve je super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
8: Ove nedelje pogledajte film Star Wars, Mandalorac i Grogu. Galaktičko carstvo je palo, a ratne vođe ostaju rasute po galaksiji. Dok mlada Nova Republika radi na zaštiti svega i pokušava da stabilizuje galaksiju, Mandalorac i njegov šegrt Grogu angažovani su kako bi pomogli u tome. Star Wars, Mandalorac i Grogu pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: do 18. Lenovo Super Minut.
1: Kaj mi ljudi, dalje nije nam ostalo još previše, već je 5 sati 25 minuta, tako da Jovana, šta kažeš ti da mi idemo sada do samog kraja kviza?
2: Može, može, naravno.
1: Ajde, nećemo da pravimo više muzičke pauze, dakle narednih 20 minuta tu smo, vi zovite na 011-649-1079, što je broj telefona i naravno potrebno je da niste osvajač u prethodnoj sezoni, to je kao u suštini jedino pravilo, tako da ajmo da čujemo ko je sledeći na vezi. Halo, dobra.
3: Dobar dan.
1: Ko je sa nama?
3: Dejan.
1: Dejan, nije Dejan koji se već igrao, pretpostavljam prvi put igraš, jel?
3: Nije, ja se igrao se, ali pre.
1: Aha, prethodnih nekih nedelja. Pa šta si uspeo tih prethodnih nedelja?
3: Pa bio sam dva po drugi.
1: Dva po drugi, što znači imaš dva finala iza sebe?
3: Da.
1: Opa, dobro, dobar je uspeh, ajde ovog puta imamo da možeš da izbiješ na to prvo mesto.
3: Pa ajde.
1: Ajde, izvoli, Jovana ili ja, ko će da te čita pitanja?
3: Jovana.
1: Dobro, spreman?
3: Spreman.
2: Ajmo, Dejane, vreme kreće sad. Koliko stepeni ima pun krug?
3: 360.
2: Tačno, koji krvni srodnik se nalazi u drugom nazivu za galete?
3: Dalje.
2: Koja životinja puca isteka u filmu Podzemlje Emira Kusturice?
3: Majmun.
2: Tačno, koji je glavni grad Katara?
3: Rijad.
2: Nije, u kom klasiku Kventina Tarantina možemo pronaći melodiju najvećeg hita Staniše Stošića kao obradu stare orientalne pesme?
3: Dalje.
2: Koji kontinent ima najviše država na svetu i najveći broj jezika?
3: Azija.
2: Nije, u kojoj državi izviru reke Tigar i Eufrat?
3: Egipat.
2: Nekoji rimski grad je 79. godine stradao od vulkana Vezuv.
3: Pompeja.
2: Tačno, ko je komponovao turski marš?
3: Binički.
2: Nije, šta pije Predrag Ejdus u predstavi Šovinistička farsa ako Josif Tatić pije špricer?
3: Špricer.
2: Nije, kako još nazivamo Isusovce? Pripadnike katoličkog reda.
3: Franjevci.
2: Jezuiti.
1: Dobro.
3: Jezuiti.
1: Ajmo ovako, bakine kolače, znaš, al tako?
3: Da.
1: Pa to bi bile galete.
2: Da, pak.
3: Ne bi znao svako.
2: Glavni grad Katara je Doha.
3: Doha.
1: Onda, Petparačke priče je ovaj film u kojem možemo pronaći melodiju najvećih hita Staniše Stošića.
2: Najviše država na svetu i najveći broj jezika se nalazi u Africi, tako je. Turska, tu izviru reke Tigar i Eufrat. Mozart, turski marš.
1: Da.
2: I Predrag Ejdus, da. Ejdus, Gemišt.
3: Šta Ejdus pije?
1: Šta ide sa?
2: Pije Gemišt, Gemišt.
3: Gemišt, pa to. Dobro.
1: Tako da čujemo se mi, deki, sledećeg utorka.
3: Važi, čao.
1: Ćao, čao. Hajde, nastavljamo dalje. 011-649-1079 broj telefona koji je potrebno pozoviti da biste se igrali sa nama. Halo, dobar dan, ko je sledeći na vezi?
4: Halo, čao, Igor ovde.
1: Igore, odakle nam se ti javljaš?
4: Iz Beograda.
1: Dobro, da li si bio u prilici da si igraš sa nama?
4: Jesam, nešto ranije, možda dva puta, ono dve petice, tako da ništa specijalno.
2: Ajde da ih sastavimo, dobijemo 10.
4: Ajde, prvo.
1: Dobro, dobro, izvoli samo biraj.
4: Ajde, Janko.
1: Evo, ako si spreman da počinjemo odmah, može?
4: Može.
1: Vreme kreće sad. Kako nazivamo reči koje se isto pišu, a imaju različito značenje?
4: Sinonimi.
1: Nije, ko je napisao scenariju za film, ko to tamo peva, scenariju, ko je pisao?
4: Dalje, znam, dalje.
1: Koja južnoamerička država ima dva glavna grada, ali je njihova zajednička populacija manja od najvećeg grada u državi Santa Cruza de la Sierra?
4: Dalje.
1: Pre nego što se udala za Aleksandra Petersa, kako se prezivala pevačica Negativa Ivana?
4: Dalje.
1: Koje dugme najduže na standardnoj tastaturi kućnog računara?
4: Space.
1: Tačno, iz kog grada je rukometni klub Metaloplastika?
4: Šabac.
1: Tačno, u kojoj evropskoj državi se glavni grad nekad zvao Požun?
4: Dalje.
1: Kako nazivamo svesnu napred planiranu odluku o izvršenju krivičnog dela?
4: Predumišljaj.
1: Tačno, kako se zove muzej voštanih figura u Londonu?
4: Madame Tussauds.
1: Tačno, koja biće iz srpske narodne tradicije jašu na metli?
4: Veštice.
1: Tačno, u kojoj današnjoj zemlji je poražen i izustavljen Atila Bič Božej 451.
4: Dalje.
1: Aj šta ne, lupi neku, Francuska bi bila.
4: Pa ne, zbunilo me ono početku bilo, kad sam krenuo, znao sam šta je i lupim.
1: Pa verujem, ta dva pitanja, eto da si znao koliko bi imao.
2: Pa tad bi bilo 7, ovako je 5.
1: Eto, jedna.
4: Pa eto, zlatna petica.
2: Zlatna petica, kao što si rekao. Ako nisu sinonimi, onda su homonimi. Dušan Kovačević i ko to tamo peva. Bolivija, južnoamerička država koju smo tražili. Pre Ivane, ovaj Peters bila Ivana Pavlović. Šta nismo znali, Požuni i Slovačka.
1: Slovačka, da, ovo predomišlje to je znao, veštice znao, ali eto, na kraju Atila poražen na tlu današnje Francuske. Tako da, čujemo se onda mi sledećeg utorka, može?
4: Važi, pozdrav.
2: Pozdrav. Mi dalje 011-649-179, rekli smo ne pravimo pauzu do samog kraja i da čujemo ko je sledeći na vezi.
5: Alo.
1: Dobar dan.
2: Alo.
5: Dobar dan.
1: Da li nas čujete lepo?
5: Da, da, čujemo.
1: Dobro, ko je sam?
5: Boris je na vezi.
1: Boris, Borise, da li si bio prilici da sigraš sa nama?
5: Jesam, ali ne ove sezone.
1: Aha, u nekom od onih prethodnih, a?
5: Yes.
1: A šta si osvajao?
5: Danas sam, ja mislim, osvojio, ali to ima već sezone.
2: Dobro, dobro. Ajmo, dobro, Boris, onda, tako. Danko, Jovana, ko ti čita pitanje?
5: Jovana.
2: Dobro, ja spremna, ako si i ti, možemo da krenemo?
5: Može.
2: Vreme kreće sad. O kojoj južnoameričkoj zemlji se na tom kontinentu zove udarac u fudbalu koji je poznat kao makazica?
5: Dalje.
2: Šta proučava grafologija?
5: Rukopis.
2: Tačno. Prirodna skulptura majka sa detetom je zaštitni znak koje naše pećine?
5: Dalje.
2: Šta nam je u oku neko ko nam smeta ili na koga smo ljubomorni? Jeste. Kako se naziva polje niskog vazdušnog pritiska u atmosferi?
5: Dalje.
2: Koji muzičar je igrao glavnu ulogu u filmu Viva Las Vegas?
5: Ja bih spričao.
2: Tačno. Ko je bio car Rima u vreme velikog požara 64. godine nove ere kada je Rim goreo 6 dana?
5: Neron.
2: Jeste. Koje povrće je simbol španskog grada Bunjol, pogotovo svake poslednje srede u avgustu?
5: Paradajz.
2: Tačno. Termin K-pop se odnosi na koju državu?
5: Južnu Koreju.
2: Tačno. Kog oblika je znak za zabranjeno parkiranje i zaustavljanje?
5: Osmougao.
2: Krug.
5: Krug, da.
2: Ipak krug, Borise, 6 tačnih odgovora za tebe ovoga puta. Nismo znali da je makazice, da je udarac iz južnoameričke zemlje Čile. Presavska pećina koju smo tražili. Ciklon je polje niskog vazdušnog pritiska u atmosferi. Da, Neron, da. To si znao, tako?
1: Da.
2: I eto, to je to. 6 tačnih odgovora, malo smo razmišljali, ali eto, više sreće drugi put.
5: Hvala.
2: Hvala tebi.
5: Ćao.
1: Bon chance. Idemo mi ljudi dalje. Halo, dobar dan, ko je sa nama?
6: Dobar dan, Dragana je kraj telefona.
1: Dragana, po energiji bi rekao da si ti spremna da osvojiš.
6: Da, to samo tako izgleda.
1: Ima veze, za početak je to dovoljno.
2: Vidi, to je bitno, mi sad ne vidimo tebe, mi čujemo ovaj, dobru energiju. To je dobro.
6: Pa izlazim iz kuhinje, pa se uvorim.
1: Dobro. Da li si bilo u prilici stigaš sa vama?
6: Jo, jesam davno, boga mi preša možda previše od godinu dana.
1: E pa, jesi na ti među šampionima bila? Bila je jedna draga
6: šampiona? A nije, ne, ali verujemo da je tako.
1: Dobro. Ajde onda ovoga puta da...
2: Ajde ti da budeš ta Dragana sada.
1: Obezbediš.
6: Ajde,
1: izvoli. Koga biraš?
6: Pa, su jedno, Danko.
1: Ajde, može?
6: Može.
1: Vreme kreće sad. Kako se u igri tablić naziva dvojka tref koja se računa kao štih?
6: Ja, Bože, dalje.
1: Kako se sa dve reči popularno nazivaju ruske sportske reprezentacije?
6: Dalje.
1: Koji deo lingvistike proučava glasove i njihove promene?
6: Fonetika.
1: Tačno, koji izraz se koristi za izlazak Velike Britanije iz Evropske unije?
6: Brexit.
1: Tačno, ko glumi Valtera u filmu Valter, Brane Sarajevo?
6: Bata Živinović.
1: Tačno, šta je jedino ostalo u kutiji pošto ju je Pandora otvorila?
6: Jao Bože, tuga.
1: Ne, koja engleska književnica je napisala romane Razum i osjećajnost i gordost i predrasude?
6: Dalje.
1: Telep, Šangaj i Podbara su delovi kog našeg grada?
6: Kragujevac.
1: Nije, teritoriju koje današnje države su stari Rimljani nazivali Galija?
6: Fff.
7: Ništa,
1: daj. Po kom italijanskom ostrovu je nazvano šahovsko otvaranje?
7: Sicilija.
1: Eto, ajde, evo ovo, na kraju
2: dužim. Prihvatamo, Siciliju.
1: Šteta bre, Dragana, baš šteta.
2: Moram priznati da nisu bila loša pitanja, ali nisi uspela da se setiš da ipak nada ono što je ostalo u Pandorinoj kutiji kad je Pandora otvorila.
7: Kažem, ja izlazim iz kuhinje, nije nada, tuga.
1: Aj, to je nada.
2: Nema nade tu, nema nade. Jane Austen, gordost i predrasuda i razum i osjećajnost, Podbara, Šangaj, Telep, Novi Sad, Gali, odnosno Francuska.
1: I mala dvojka.
2: I mala dvojka, da, za Štrih.
1: Da. Ako da čujemo se mi, Dragana, molim te pozovi nas obavezno i sljedećeg utrku ukoliko budeš u prilici, pa da vidimo da možemo bolje.
2: Uživaj, čujemo se.
7: Hoću, svako dobro, prijatno.
1: Ćao. Dobro, idemo mi dalje, 011-649-1079 i dosta vas naravno zove redovno, ali mislim da je možda sada nešto lakše dobiti vezu, kao. Halo, dobar dan, ko je sa nama?
8: Halo.
1: Ko je sa nama?
8: Nemanja.
1: Nemanja, da li si ti bio prilici da si igraš sa nama?
8: Nikad.
1: Nikad, pa i mene nešto zvuči, glas za prvi put čujem, ali to ništa ne mora da znači, drago mi je što si i ti premijerac.
8: Hvala.
1: Dobro, voliš inače da pratiš kvizove, gledaš i slušaš?
8: Pa, da.
2: Da. Reklo bi se da, pravila znaš, 60 sekundi i pitanja, odgovaraš i kad ne znaš kažeš dalje i mi čitamo dalje i to je to.
8: Hvala.
2: Ništa, Nemanja, biraš Danko, Jovana, ko ti čita pitanja?
1: Da.
8: Jovan.
2: Ajmo da vidimo šta ćemo da uradimo. Ako si spreman, vreme kreće sad. Šta je despot Uglješa Mrnjavčević bio Marko Kraljević?
8: Stric.
2: Tačno. U kojoj državi je nastao ples Polka?
8: Poljska.
2: Nije. Kako se zove postupak koji se određene osobe proglašavaju svetima?
8: Ajde ponovno, nisam čuo, izvini.
2: Postupak kojim se određene osobe proglašavaju svetima, kako se zove?
8: Dalje.
2: Koja država za jedine kopnene susede ima Gvineju i Liberiju?
8: Dalje.
2: Tokom kog ratnog sukoba je izbio Toplički ustanak?
8: Prvi balkanski.
2: Nije. Koja vrsta suhomesnatih proizvoda iz Pirotskog kraja u nazivu ima reč peglana?
8: Kobasica.
2: Tačno. U kom padežu je imenica kada dozivamo nekoga?
8: Dalje.
2: Koji izum je podstakao razvoj prve industrijske revolucije, barut ili parna mašina?
8: Barut.
2: Nije. Kako se u pravoslavlju naziva nedelja najstrožeg posta neposredno pred Vaskrs?
8: Au.
1: Stradalno, jel?
2: Da, velika sedmica. Dobro, šta nismo znali? Polka iz Češke, kanonizacija je ovaj postupak koji smo tražili. Sierra Leone za susede ima Gvineju i Liberiju. Prvi svetski rat, Toplički ustanak. Vokativ kada dozivamo nekoga. E sad, ako nije barut, onda je parna mašina, pošto je bilo pola-pola. Tako da Nemanja, dva tačna odgovora danas, ali svakako imaš šansu danas pozoveš i sledećeg utrka.
8: Hvala.
2: Pa se čujemo. Ćao se.
8: Ćao.
1: Ćao, čao. Ajmo mi dalje, 011-649-1079, broj telefona koji je potrebno pozoviti. Imamo vremena za još dva takmičara, tako da požurite, izvoli, koleginice, 1-2.
2: 1.
1: Uvek za mesto broj 1.
2: Da.
1: Halo, dobar dan.
9: Halo. Dobar dan.
1: Ko je sa nam?
9: Vladimir iz Beograda.
1: Vladimire, da li si bio prilici ti da si igraš sa nama nekad?
9: Pa, prvi put, jedno pre pet nedelja od prilike, i to je jedini put tad.
1: I nisi uspeo neki zapaženi rezultat imaš? Mislim za sebe, čim zoveš, znam da nisi u finalu.
9: Podelio sam stvari drugo mesto, ali sam zvao poslednji, tako da sam prvi bio treći.
1: A pa i evo, ponovo ti pred kraj negde zoveš, tako da sada Jovana, potrebno je čovjeku 9 da bi bio drugo mesto. Tako?
2: Tako je, tako je.
1: Na desetka za prvo, tako da izvoli. Može?
9: Može, hteo bi Danko da mi čita prošli put Jovana.
2: Može, dobro, može.
1: Da, mešaš, naravno. Ajmo, vreme kreće sad. Koji je glavni grad Severne Irske?
9: Severne Irske, da, ne mogu se setiti.
1: Ko je oslikao tovarnicu Sikstinske kapele?
9: Michelangelo.
1: Tačno, pomoću čega je Rastoten izračunao obim zemlje, ako znamo da se to nalazi u naslovu poznate serije koju je radio Dragan Bjelogović?
9: Da.
1: A koliko godina ima pevačica Cher?
9: Cher, ne znam, 70.
1: A, dvojnica su vrsta kog domaćeg instrumenta?
9: Svirove.
1: Šta?
9: Frule.
1: Tačno. Frule. Kako nazivamo krajnje tačke duži koje čine pravougaonik?
9: Temena.
1: Tačno. Koji gas rastvoren u vodi stvara mehuriće i čini je gazirano?
9: Ugljen dioksid.
1: Tačno. Koja dva slova su prezime italijanskog pisca Darija i ime vijetnamske supe?
9: Fo.
1: Tačno. U kom gradu se dodeljuje filmska nagrada Zlatna palma?
9: U Kanu.
1: Tačno. Aleksandar Petrović, odnosno Aca Celtic, poznatiji je kao frontman kog benda?
9: Ortodoks Kelt.
1: Tačno. Koje države ima na... Ne, vredi.
2: Ne vredi. Ne vredi, uključi smo se malo jače pred kraj. Sedam tačnih odgovora, Vlado.
9: Da, ma blokada kod prvog pitanja, odmah blokada.
2: Znam, i onda razmišljaš sve vrijeme.
9: Dublin je u glavi, a to je
2: Belfast,
9: Republika Irska.
2: Da, Belfast je glavni grad, Michelangelo, Sixtinska kapela, Senke.
9: To sam rekao, da.
1: A pazi, ovdje, dosta ti je olakšano ovo pitanje, misli sad, onaj ko zna da je, da je Restotin to uradio pomoću Senke, ali za one koji možda ne znaju, možda može da se pomenu o Senke nad Balkanom, pa kao Senke. Ali...
9: Da, ma ne, poremetio me ovaj Belfast, tako da, da.
2: Dobro, Vlado.
9: A to je došlo brzo, odmah posle toga, malo te ne, tako da...
2: Svakako nije loš rezultat, a mi se čujemo ponovo sledećeg utrka.
9: U redu, hvala vam.
2: Hvala vama. Lijepno.
1: Ćao. Dobro, imamo vremena za još jednog takmičara, zato hajde da čujemo ko će to da bude. Ajmo ovako. Halo, dobar dan.
10: Halo, dobar dan.
1: Ko je sa nama?
10: Kristina, kraj telefona.
1: E, Kristina, ti si igrala sa nama.
10: Jesam jednom ili dva.
1: Dobro, no, eto vidiš, toliko je ostao upamćen taj dva puta.
10: Jeste, da.
1: Dobro, ajmo onda ovoga puta se potrebno da ostavimo final.
10: Pa hajde da ti igramo, malo je već, ono, a šta da teško, ali nema veze da ti igramo.
2: Ajde, vidjet ćemo da kako će ti pitanja zapasti. Kristina, Danko, Jovana, ko ti čita pitanja?
10: Pa ajde, Danko.
2: Ajmo, Danko.
1: Ajmo, spremna?
10: Spremna.
1: Vreme kreće sad. Koja država ima najviše vremenskih zona na svetu?
10: Rusija.
1: A majstori Margarita je napisao Bugalkova, Sonja Savić i Gidra Bojanić glume u filmu Majstor. I?
10: Dobro, što je pitanje, izvinim.
2: Majstor i?
10: A Margarita.
1: Ne. A koje boje su pantolone strip junaka Asterixa?
10: Plavo-bjela.
1: Ne, jesu, da.
10: Crvene, dobro.
1: Aha, bravo. Tokom kog godišnjeg doba se kod nas slavi praznik rada?
10: Proleće.
1: Tačno. Na koliko ćoškova je neko ko je neraspoložen?
10: Tri.
1: Tačno. Na obroncima koje planine se nalazi manastir Krušedol?
10: Fruška gora.
1: Tačno. U kom gradu se dodeljuje filmska nagrada Zlatna palma?
10: Kan.
1: Tačno. Kako se sa dva slova naziva književno delo o nekom herojskom podvigu?
10: Jep.
1: Tačno, kako nazivamo duž, čiji je jedan kraj centar kružne linije, a drugi tačka na njoj?
10: Tangenta, nije, čekaj.
1: Nije poluprečnik bi to.
10: Dobro, nije, ovo je bilo baš brzo, bilo šta s tim vezi s krugom.
2: I Danko je brzo čitar i pred kraj, pa da stigne ti pročita, pet tačnih odgovora. Kristina, nije loša petica, ali nažalost nedovoljno za danas, što
1: pa,
2: znači
1: ja
2: pozovi nas opet.
1: Ja sam malo poremetio, ajde, da bude ovo prvo pitanje, drugo, to jest neka bude na moju dušu, što ti nisam rekao.
10: Ja uopšte ne znam šta je bilo pitanje, pazi, Majstor i Margarita i
1: je napisao
10: Bugalkov,
1: je Bugalkov napisao, a Sonja Savić i Gidra Bojanić glume u filmu Majstor i...
10: Ne znam, svakako, da. Dobro.
2: Majstor i Šampita, Šampita tako da. Se zove.
10: Majstor i Šampita je dobro.
1: Da, sad znamo. Šta dalje, nisi znala Fruška gora, ok, sve to bilo u redu.
2: Ne znam, sublimacija,
1: poluprečnik.
2: Da li
1: je rekla. Tako
2: aha,
1: da,
2: to bilo, ha,
1: više sreće drugi put, Kristina, svakako. Čujemo se, pozove.
10: Hvala.
2: Čujemo se,
10: ćao.
1: Ćao.
2: Ništa ljudi, to bi bilo to. Ostalo je vreme za marketing. Mi vas ovde pozdravljamo i kažemo da danas Devetka i Nikola osvojili prvo mesto, na drugom mestu je Vlada sa 8 tačnih odgovora. Prema tome imamo još 2 nedelje fore da se igramo sa vama do letnje pauze, pa ćemo nastaviti kasnije u septembru, ali dovoljno vremena da se zovete i osvojite lepe nagrade.
1: Čujemo se za 7 dana, budite spremni da nas zovete. Ćao!
0: Lenovo Super Minut, utorkom od 16 do 18. Marketing 011 728 170.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs. Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš bilo ko. Svet koji zapravo ne postoji. Svet u kom si siguran od bilo kakve prave opasnosti. Ovo je tvoj svet. Svet koji ti oduzima dah. Svet koji te izaziva. Svet u koji se rado vraćaš. Svet gde je sve moguće. Udahni duboko i opusti se. Tvoje putovanje počinje odlaskom u drugi svet. VR Arena na 430 kvadrata u Ada Mallu. Budi tamo gde želiš. VR, another world.
2: Gaške, oženi me!
3: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
4: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45, stankovbolnica.com.
5: O, vid kuma! Mua, mua, mua. Dobrodošao. Iz Njemačke, autobus. Kako to?
6: Ej, ti sad. Sad ću ja do renta kara. Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponako od svojih, jako od svojih. Ima da misle smo došli s dva. A?
7: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.
8: Sve je super.
9: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
10: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
9: Big Bang, super replika, samo na Super FM-u.

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: VIP Soccerbet logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
6: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
5: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
6: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
7: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
5: Urološki centar Beograd.
8: 97% ljudi u Srbiji kaže da bi dalo matične ćelije da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
9: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
10: Sve je super.

0: da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Stefi, razmisli, reč je klima. Šta ti kažeš?
2: Leto, let pa je to! Koristim, ili to?
1: Ma pa da!
2: Pa bravo!
3: Dobre!
2: Reća, reč je pinceta.
3: Dlak.
2: Okej. Okay. Ne znam ja šta ti uklanjaš sa tom pincetom, pa, ja obrve. Da. Tako, da. Uglavnom. Onda imamo reč.
0: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Skull Candy slušalice. Big Bang super asocijacije.
4: Seti se, Barbara, celog tog dana je pljuštala nad Brestom, a ti si išla razdragana.
5: Šta ti misliš, da ja treba da padnem na to?
4: Pa padni.
0: I dalje padamo na super knjige, predstave i fantastične filmove. Cineplex super repertoar svakog četvrtka od 16 do 18.
6: Super repertoar na Super FM-u.

0: marketing 011 728 179.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
0: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas. Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori. Fotoinstalater. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062-339-339.
1: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Sve je super.

0: Big Bang.
1: bigbang.rs.
2: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 25. maja. Domaća sveža svinjska plećka. 1 kilogram. 389,99. Domaći mladi kupus. 1 kilogram. 79,99. Pilos gauda sir u listićima. 300 grama. 289,99. Lidl. Isplati se.
5: Igraš Doom i zapinje. Gineš često. Zabada ti miš. Madmouse.rs ima rešenje. Nove ultragamerske podloge za miševe.
6: I šta sad? Mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi. Šta? Ne razumem.
5: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
7: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Star Wars, Mandalorac i Grogu. Galaktičko carstvo je palo, a ratne vođe ostaju rasute po galaksiji. Dok mlada Nova Republika radi na zaštiti svega i pokušava da stabilizuje galaksiju, Mandalorac i njegov šegrt Grogu angažovani su kako bi pomogli u tome. Star Wars, Mandalorac i Grogu. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika, samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Alo, gde si? Nemate dva meseca.
3: Znaš u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. Iz zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao neko pusto ostrovo. Totalna ludnica.
2: Kako ostrovo? Kakvi zombi? Šta pričaš?
3: Šta pričam? Pazi ovo. U Adam Mallu, otvorena igraonica VR Another World na 430 kvadrata. Nas 20 istovremeno spašavamo svet. Mogu da budem šta hoću i gde hoću. Idem svaki dan.
4: VR Arena Another World. Adam Mall.
5: 63% ljudi u Srbiji kaže da bi skočilo u reku da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
2: O, vid kuma!
6: Mua.
2: Dobrodošao. Iz Njemačke. Autobus. Kako to?
6: Ej, ti sad. Sad ću da renta kara. Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponako od svojih, jako svojih. Ima da misle smo došli s dva. A?
7: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.
8: Sve je super.

0: Marketing 011 728 179.
1: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Mama, je li ima sira?
4: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
5: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
6: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
7: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
8: Lidl, isplati se.
9: Ajde, ajde.
10: Možda lakše malo.
9: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
11: Šta radite to?
12: Razbijamo kamen u bubregu.
11: Pa dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
13: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
14: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
15: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: Pa tako je, sad ćemo da pobedimo.
2: Kako je, sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Skull Candy slušalice. Big Bang super asocijacije.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori.
3: Round 1.
2: Fotoinstalater. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062 339 339.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš bilo ko. Svet koji zapravo ne postoji. Svet u kom si siguran od bilo kakve prave opasnosti. Ovo je tvoj svet. Svet koji ti oduzima dah. Svet koji te izaziva. Svet u koji se rado vraćaš. Svet gde je sve moguće. Udahni duboko i opusti se. Tvoje putovanje počinje odlaskom u drugi svet. VR Arena na 430 kvadrata u Adamolu. Budi tamo gde želiš. VR, another world.

0: Kocke, podloge za miševe.
1: I šta sad, mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi, šta, ne razumem.
0: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
2: Sve je super.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: VIP Soccerbet logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Sve je super.
5: What's up with you? I realize that some of you don't show enough respect. What's up with you?